poletni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam. Ustavim avto, jo pogledam v oči

na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želi. Se lavi, se lavi. In sva šla na pot, kjer je tisoč rož.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Prva ponovitev.
1: Veleumi človeštva, najpomembnejše osebe, ki so spremenile dojemanje sveta okoli nas.
2: Živja. Rok Zupan in Bojan Kovac sva iz kroga najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja danes izbrala učenjaka in genialnega iznajditelja. Na seznamu njegovih številnih del je kardanski zgib, ki se uporablja v današnjih motornih vozilih. Ker so ga njegovi sodobniki opisovali kot najbolj inovativnega človeka, ki je kadarkoli živel in ga danes večina opeva kot angleškega Leonarda da Vincija, je čas, da človek, ki je med drugim izumil zaslonko, model očesa, ki je sestavni del fotoaparata, dobi svojih 5 minut slave. No, malo več pa že. Tako je po muziki.
3: Kaj se je takrat zgodilo med nama?

0: Veleumi človeštva.
1: Kot skrbnik eksperimentov v kraljevi družbi je bil Robert Hooke v Londonu v poznem 17. stoletju v središču intelektualnega življenja. Bil je član skupine, ki se je zanimala za raziskovanje narave, a Hooke je bil izjema. Dejaven je bil v arhitekturi, astronomiji, kemiji, geologiji, matematiki, mehaniki, medicini, optiki in še kje. Na demonstracijah pred člani kraljeve družbe je uporabljal znanstvene naprave, ki jih je naredil sam. Danes lahko v vsakem učbeniku biologije preberemo, da je britanski znanstvenik Robert Hooke prvi videl in poimenoval celico. Do tega odkritja je prišel, ko je pod mikroskopom opazoval rezino plute, kar pomeni, da Hooke ni trpel za rastlinsko slepoto, kot se sprva namigovalo. Prav tako v nobenem učbeniku ne piše, kaj Hooke pravzaprav opazil in zapisal. Je pa zato veliko več zapisanega v njegovi knjigi Mikrografija. O knjigi in dosežkih rečemo še kaj več po muziki.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Kuk je beležil svoje opazovanja pod mikroskopom in risal skrajno majhne reči, recimo muho, čebelje žrelo, snežinko ali posamezno celico v tanki rezini plute. Vse to je zapisano v njegovi knjigi Mikrografija. Ena zmed strani v Hukovi knjigi prikaže velikansko sliko mravlje, ki je zrisana do najmanjše podrobnosti. Oblikoval je enačbo, ki se še danes uporablja za izražanje prožnosti vzmeti. Po njem se imenuje tudi Hukov zakon. Ta pravi, kadar potegnemo za vzmet, se podaljša, ko pa jo spustimo, skoči nazaj, razen če jo raztegnemo tako močno, da ni več prožna. Leta 1660 je Hook odkril, da je podaljšek vzmeti sorazmeren silo, ki vleče vzmet. Z drugimi besedami, dvakrat večja sila povzroči dvakrat večji podaljšek. In ko leta 1666 ogenj uničil večji del Londona, je rokave zavihal tudi Hook. Ne, ni bil gasilec, je pa pomagal zgraditi nove temelje za pozidavo mesta. Kaj se potem zgodilo, izveste takoj po muziki.

0: človeštva, napredek, razvoj, evolucija, veleumi človeštva.
1: Robert Hooke je bil kot arhitekt, astronom, eksperimentalni znanstvenik, iznajditelj in geodet svoj čas velik velikan. Potem, ko je London v velikem požaru pogorel skoraj do tal, je bil kot gradbeni nadzornik leta 1666 odgovoren za njegovo ponovno pozidavo. Iz pepela je nastala nova katedrala svetega Pavla. Hooke je bil spreten arhitekt in sodeloval je pri ustvarjanju pomembnih poslopij in pri ponovnem vzpostavljanju infrastrukture, od kanalizacije do tlakovanja. Spomenik v obliki velikanskega stebra, ki stoji blizu kraja, kjer je izbruhnil požar, je bil zgrajen po Hookovem načrtu. Na njem piše, da je bilo v požaru uničenih 13.200 hiš in 89 cerkva.

0: Veleumi človeštva.
1: Zamisli Roberta Hooka iz mehanike se pojavljajo v številno dobro znanih napravah. Hook je med drugim napravil model očesa s prilagodljivo zaslonkom za uravnavanje množične svetlobe, ki vstopa v šarenico. Taka zaslonka danes je stavni del vsakega fotoaparata. Z gibi, kot jih je izdelal Hook, se uporabljajo tudi v vozilih za povezavo med togimi gradmi, ki se vrtijo. Zamislil si je tudi zgodnjo verzijo vodne tehnice, Wasserwaage po domače. Gradbeniki z njo preverijo, ali je površina ravna. Za znamenitega britanskega fizika in kemika Roberta Boyla je razvil tudi vakumsko črpalko.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Kuka danes poznamo predvsem po zakonu o sorazmernosti med podaljškom prožnega telesa in natezno silo. Gre za Hukov zakon iz leta 1660. Deloval je v krogu najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja, a je kljub številnim izumom in odkritjem potonil pozabo. Toda kljub slovesom, ki ga je imel kot znanstvenik, so njegovi posmrtni ostanki pokopani nekje na severu Londona v neznanem grobu. Umrl je osamljen zaradi številnih bolezni, najbrž tudi zaradi sladkorne. Rok Zupan in Bojan Kovac sva bila z vami, mahava do prihodnič in imejte se lepo.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Krka.
1: Temna je noč, po cesti volil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram. Bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan. Se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa. En velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje. Ta buldog je zapil, bolj pa še puljica za njim. Takole. In ona. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Bom, bom, in ona, pa bam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine. Ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole. Bom,

0: Danes po noči se bo od zahoda povsod razjasnilo in po nižinah v notranjosti bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4 stopinj, na notranjskem okoli minus 4 stopinje. Jutri bo po večini sončno z občasno zmirno oblačnostjo. Najvišje temperature bodo od 14 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo občasne krajevne padavine, predvsem na zahodu. Za naslednji vikend pričakujte pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Krkina galerija.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki nas pelje po galerijah v naši regiji in osvetljuje razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo v galerijo likovnih samorastnikov Trebnje. Razstava Kjerkoli si je potovanje na neznano destinacijo z nedoločeno potjo. Je potovanje skozi resnične in domišljijske ter preproste in kompleksne svetove, med drugim o razstavi Kjerkoli si, Wherever you are, ki je od petka 8. maja na ogled v Trebnjem, pravi avtorica del Marija Kozirenko, nagrajenka 56. mednarodnega tabora likovnih samorastnikov Trebnje.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Galerija likovnih samorastnikov Trebnje gosti ukrajinsko umetnico in pisateljico, ki od leta 2022 živi in ustvarja v Franciji. Marija Kozirenko se je rodila v delavskem predmestju drugega največjega mesta v Ukrajini, Harkova. Študirala je ukrajinski jezik in književnost, ter se usporedno izobraževala na področju likovne umetnosti. Ustvarjalnost jo spremlja od otroštva, prav tako religija v najširšem pomenu besede. Nekatere stvari je lažje ujeti z besedami, druge na platnu. V različnih obdobjih svojega življenja se je bolj posvečala enemu ali drugemu. Za galerije in muzeje je umetnica in pisateljica, za založnike pisateljica in umetnica. Če ne bi bila to, bi bila duhovnica, vendar bi težko izbrala eno religijo. Razstava Kjerkoli si je potovanje na neznano destinacijo z nedoločeno potjo. Je potovanje skozi resnične in domišljijske, ter preproste in kompleksne svetove. Potovanje, ki lahko traja trenutek ali leta. In edino, kar je na tej pomembno, je občutek lepote kot čudeža, kjerkoli si.
0: Poslušate Krkino galerijo.
2: Avtorska dela Marija Kozirenko gledalca nagovarjajo z izrazitimi barvami in notranjo vitalnostjo. Naslikane podobe spominjajo na ornamentalne vzorce, navdihnjene z rastlinskim in živalskim svetom. S pomočjo žarečih barv, ki jih omogoča tehnika slikanja z barvnimi pasteli, ustvarja posebno razpoloženje in občutek gibanja.
1: Pravi avtorica razstave, kustosinja Galerije likovnih samorastnikov Trebnje, Damjana Šalehar. Marija Kozirenko kot osrednje izrazno sredstvo uporablja oljni pastel na platnu. Tehnika temelji na slikanju z debelejšimi barvnimi svičniki, ki vsebujejo barve, ki so mešanica pigmenta, olja in voska. Omogočajo plastenje, mešanje in ustvarjanje kremastih površin, zaradi česar so barve lahko zelo žareče in intenzivne.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Ukrajinska umetnica, pisateljica in pesnica se predstavlja s tehniko oljnih pastel na platnu. Njeno likovno ustvarjanje zaznamuje slog neonaiva. Rodila se je v delovskem predmestju Harkova, drugega največjega mesta v Ukrajini, pomembnega kulturnega, umetniškega, znanstvenega in industrijskega središča. Svoja dela je predstavila na številnih samostojnih in skupinskih razstavah v Ukrajini in Franciji. Leta 2022 se je zaradi obsežne ruske invazije preselila v Francijo, kjer danes živi in ustvarja. Umetnica se je leta 2023 udeležila 56. mednarodnega tabora likovnih samorastnikov v Trebnjem, kjer je ustvarila triptih z naslovom Gojiti upanje. Ob zaključku tabora je za svoje delo prejela veliko nagrado strokovne žirije, ki je enotno ocenila, da gre za najizvirnejše delo.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Obiskovalci petkovega odprtja v galeriji likovnih samorastnikov Trebnje so med drugim prisluhnili besedam mirenskega podžupana Zorana Remica, ki je razstavo tudi odprl. Predvsem pa so se prepustili nastopu ukrajinskega etnozbora Ljubi Stok, ki je ponudil pogled v raznoliko ukrajinsko kulturo. Razstava, ki posredno že napoveduje tudi letošnji, že 59. mednarodni tabor likovnih samorastnikov, bo na ogled do 20. septembra.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: toliko za tokrat. Tudi prihodnič se bomo odpravili po galerijah v naši regiji in spoznali razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami bom Petra Majdič.
0: Skupaj smo bili v Krkini galeriji.

0: Danes po noči se bo od zahoda povsod razjasnilo in po nižinah v notranjosti bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4 stopinj, na notranjskem okoli minus 4 stopinje. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje temperature bodo od 14 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo občasne krajevne padavine, predvsem na zahodu. Za naslednji vikend pričakujte pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Začenja se. Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Vodni dron nad grškim otokom. Izdanih 500 dovoljenj za vzpon na Mount Everest. Vreme po večini sončno, z občasno oblačnostjo, danes do 18 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Vodni dron, ki so ga konec prejšnjega tedna ribiči odkrili v bližini grškega otoka Lefkas, je po navedbah grškega obramnega ministra zagotovo ukrajinskega izvora. Obramni minister je dejal, da gre za resen incident, ki bo vplival na svobodo in varnost plovbe. Nepal je za letošnjo sezono izdal rekordno število dovoljenj za vzpon na najvišjo goro na svetu, Mount Everest. Do 8. maja so nepalske oblasti izdale 492 dovoljenj, kar bo državi prineslo več kot 6 milijonov evrov prihodkov, pravijo podatki tamkajšnjega ministrstva za turizem. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na srečanju z zagovornikom načela enakosti Miho Lobnikom poudarila pomen neodvisnih institucij v času, ko se v Evropi in svetu ponovno krepijo glasovi izključevanja. Lobnik, ki oktobra zaključuje svoj drugi mandat, je ob tej priložnosti predsednici predstavil in predal letno poročilo za lani. V Velenju bodo do leta 2028 izvedli za okoli 12 milijonov evrov zdravstvenih naložb, med njimi prenovo Tarakta A v zdravstvenem domu Velenje in izpostavitev satelitskega urgentnega centra. Kot sta povedala župan Peter Dermol in direktor doma Janez Kramar, bodo objekti izboljšali pogoje za bolnike in dostopnost nujne pomoči v Saša regiji. Libanonska civilna zaščita je sporočila, da so izraelske sile ubile dva njena pripadnika, ki sta bila na dolžnosti na jug države. Izraelska vojska je medtem sporočila, da je na območju reke Litani v južnem Libanonu izvedla večdnevno obsežno racijo z namenom očiščenja teroristične infrastrukture. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6 stopinj. Danes bo po večini sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj.

0: glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Žurko bi imel.
3: Kdo pa pride?
2: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
3: Midva.
2: Tudi midva.
3: Šank bo?
2: Ne sam šank, šank rok.
3: Ok, kupim karto.
2: Čak, še parni valjak.
4: Lepo zdrav vsem za volane, super izgledajo naše poti, lepo so prevozne, če pa bo kje kakšna ovira radar kontrola, pa nam to javite na nič 80 13 nič 2.
5: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan.
6: To je fantastično Dolenjsko jutro.
5: Na Radio Krka z nami
6: Tjaša Jerman.
4: Dobro jutro, poslušalci naši. Ne vem, če je še kdo tak, ampak jaz definitivno ne odobravam teh 200 stopin tlele v naših koncih. Nisem si mislila, da bom bundo še oblekla takle čas, ampak sem jo in to ni nič dobrega. Dobro je to, da imate radio na Krki na Štiman, to je odlična novica. Se kar splača med prnes, no, ker imamo res dobro poraznoliko muziko, pa še lušen teden imamo, ker se igramo kviz Lepo je biti cvičkar. Vi pa boste spet imeli šanse, da prejmete dve brezplačni vstopnici za težko pričakovani festival Cvička 2026. Uživajte v čokoladi in vanili, to je komad, palme pa dobro poslušte.

0: čokolada in vanilija. Darek Avrič in Martina Majerle na radiju Krka 10.6. je Tjaša, se prebujam z vami. In tukaj je nov dan in nova priložnost za vse, ki obožujete cviček in vse, kar je povezano z njim.
1: Lepo je biti cvičkar.
0: Lepo, lepo. Edina domovina cvička je dolenjski vinorodni okoliš in veseli smo, da to tradicijo tako lepo ohranjamo v Novem mestu. Na glavnem trgu se bo 22. in 23. maja odvijal festival cvička in to je že 54-letna tradicija. Program pa raste in se z leti izpopolnjuje kot celotna vinska izkušnja in tudi vse bogatejši večerni glasbeni program postaja. A bi si tudi vi ogledali festival, degustirali vino, sprobali razne dobrote in uživali ob glasbenem programu? Ja, potem nam pa pošljite SMS s ključno besedo Lepo je biti cvičkar. In če vas izžrebamo, pa boste odgovorili na eno easy peasy vprašanje v zvezi s cvičkom ali pa s festivalom cvička in tako boste prejeli dve festivalski vstopnici za na dogodek, ki velja za vstop na večerni del, zraven pa še vsebujeta degustacijske kupone za vino, dvakrat bon za degustacijo vin na hramčkih, pa še spominski kozarec vsak dobi, ki ga potem prejmete ob odhodu domov. No, te vstopnice drugače na topevent.si in na vseh Petrolih in pa seveda na Radiu Krka, če boste imeli neke sreče. V SMS nam napišite Lepo je biti cvičkar in pošljite na 031334433.
1: Festival cvička 22. in 23. maja na glavnem trgu v Novem mestu.

0: To je Jutro na Krki.
1: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog. Pridružite se maratonu po dolini reke Krke v nedeljo 24. maja z novo lokacijo starta in cilja na novomeškem velodromu. Čaka vas osvežena trasa, malica, pijača in spominsko darilo za vsakogar. Pohitite, prijavnina je do 20. maja po znižani ceni. Več informacij na spletni strani in družbenih omrežjih kolesarskega kluba Novo mesto. Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring. paulin-inženiring.si.
0: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil. Svet pametnih naprav.
2: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
1: Ta petek ob 17. uri vabljeni na pasjo avanturo. Svet skozi pasji smrček. V Supernova Mercator Novo mesto. Čaka vas zabavna in poučna delavnica o pasjih čutilih. Z Dono in Markom iz Spopasje. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135.

0: Mafre.
1: Jan Plestenjak.
0: Na vetru severa,
1: na radiju Krka 26. je, preverimo, kako so se imeli policisti preteklo noč.
2: Policijsko poročilo.
1: Tako, poklicala sem na policijsko postajo Kočevje, kjer so po noči obravnavali dve prometni nesreči z udeležbo divjadi. Na policijski postaji Ribnica pa je noč minila mirno. Ja, previdno na dolenjski avtocesti, ker imamo vozilo v okvari, ki je obstalo na počasnem oziroma desnem voznem pasu na dolenjski avtocesti, torej v smeri Ljubljane, sredi Višnjegorskega klanca. Ponekod po državi pa se je zaradi nizkih temperatur tudi dvignila megla, ki v pasovih zmanjšuje vidljivost, tako da prilagodite vožnjo razmeram na cestah. Na dolenjski avtocesti pa od Grosuplja vzhod v smeri Ljubljane nastaja zastoj, zamuda trenutno okoli 5 minut. Srečno in strpno vam želim, previdno in seveda srečno pot.

0: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
1: Dobro jutro, trenutno imamo v Kočevju 1 stopinjo v Novem mestu in Brežicah, ter Semiču pa 2 stopinji Celzija. Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, najvišje dnevne temperature od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri sprva sončno, čez dan pa bo oblačnost naraščala, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe, bomo videli, koliko jih bo prineslo k nam. Najnižje jutranje temperature od 0 do 5, najvišje dnevne do 20 stopinj Celzija, v petek in soboto pa po večini oblačno z občasnim dežjem. Previdno vozilo v okvari je obstalo na počasnem oziroma desnem voznem pasu na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane sredi Višnjegorskega klanca. Previdno pa tudi zaradi nizkih temperatur, ker se je dvignila megla in v pasovih zmanjšuje vidljivost, tako da prilagodite vožnjo razmeram na cestah. Zastoj imamo na relaciji Pijava Gorica Škofljica in pa še na Dolenjski avtocesti od Grosuplja vzhod v smeri Ljubljane, zamuda okoli 5 minut trenutno. Strpno želim vsem, ki ste na poti, srečno do vašega cilja, če bo kje še karkoli, pa pokličite na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Najti veliki nakupi
4: prinašajo samo
5: male skrbi.
4: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Ste izgubili ključe?
1: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
0: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
1: Podjetje Krpan.
2: V tekstilni prodajalni Trebnje vas čaka velika novost. Priljubljena oblačila blagovne znamke S. Oliver. Osvežite svoje garderobo in izkoristite kar 20% popust na vse blago iz zaloge. Popust ne velja za spodnje perilo. Tekstilna prodajalna Kmetijske zadruge Trebnje Krka. Baragov trg 3 v Trebnjem. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
3: Pridruži se ekipi Arex.
4: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
3: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
4: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
2: Vinska Vigret 15. do 17. maj v Metliki. Vino, okusi bele krajine in zabava s polkoholiki, Klapo Rišpet in Rock Defektom. Se vidimo!
5: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jekline, usodne avtoceste, zamiži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Magic moment. Na radiju Krka 10 do 7 je na kazalcu in to pomeni samo eno.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Ja, da švignemo v porodnišnico Novo mesto, da imamo spet najbolj sveže podatke o rojstvih. Ja, babica mi je ravno prej zaupala, da smo na včerajšnji torek na svet pozdravili, paste to, kar 7 novorojenčkov, wow, res so bile pridne. Od tega pa zdaj, poslušte, 2 deklici, 3 fantki, pa še dvojčka, ki sta bila oba fantka, iskrene čestitke vsem mamicam in očijem in vsem, ki boste tudi osebno spoznali tele štručke in čestitke za nove nazive, ki ste jih prejeli. No, danes sem pa tukaj spet za naše nosečke z novo idejo za Nobel ime za dojenčico tokrat in da vam povem, vse bolj popularno je ime Teodora. V grščini pomeni božji dar, to ime pa veliko krat povezujejo tudi z ameriškim predsednikom Teodorom Rooseveltom. Trenutno imamo v Sloveniji 552 Teodor in med ženskimi imeni zaseda 284. mesto. Da je ime pridobilo na popularnosti, pa kaže podatek, da jih je na primer med letoma 1971 in 1980 bilo poimenovanih le 12 novorojenk. No, pravi preboj pa smo doživeli med letoma 2011 in 2024, ko se jih je rodilo kar 249. Ime Teodora... Ja, mečka me je podlaga prehitela. Ime Teodora se je po zadnjih podatkih Sursa leta 2024 uvrstilo na rep lestvice najbolj priljubljenih imen za novorojenčke, no izbralo pa ga je 18 staršev, zato si deli 95. mesto z imeni Ajla, Ajna, Alja, Dunja in Nija. A bi katero ime za vašo punčko izbrali tudi vi?

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Zagovornik načela enakosti predsednici predal letno poročilo. Rutte opozoril na poskuse destabilizacije Zahodnega Balkana. Vreme, večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je včeraj na srečanju z zagovornikom načela enakosti Miho Lobnikom poudarila pomen neodvisnih institucij v času, ko se v Evropi in svetu ponovno krepijo glasovi izključevanja. Lobnik, ki oktobra zaključuje svoj drugi mandat, je ob tej priložnosti predsednici predstavil in predal letno poročilo za lani. Obravnaval je 588 pobud posameznikov, ki so menili, da so bili diskriminirani, ter izvedel številne postopke in ukrepe za odpravo neenakosti v praksi. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je včeraj v Podgorici po srečanju s črnogorskim premierjem Milojkom Spajićem opozoril na poskuse destabilizacije Zahodnega Balkana. Izrazil je optimizem glede prihodnosti zavezništva, članice pa pozval k večjim vlaganjem v obrambo. Z imenovanjem ministrov je bila včeraj oblikovana nova madžarska vlada pod vodstvom premierja Petra Madžarja, čigar konzervativna stranka Tisa je zmagala na aprilskih parlamentarnih volitvah. Vlada, v kateri je 16 ministrov, je včeraj popoldne slovesno zapresegla v parlamentu. Madžar je ob tem zagotovil, da bo vlada služila narodu. Košarkarice Devite Olimpije so v drugi tekmi četrtfinala lige ABA premagali Crveno zvezdo z 92-86 in izenačili izid v zmagah na 1-1. S tem so odločitev o potniku v polfinale prestavili na odločilno tretjo tekmo, ki bo v petek v Beogradu. Zmagovalec dvoboja se bo v polfinalu prav tako na 2 zmagi srečal s Partizanom, ki je Bosno odpravil z 2-0. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozelj.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
3: Se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.

0: To soboto od 9.30 z nami Manca Špik.
1: Po tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozelj.
2: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
3: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
4: Gremo v hribe, brosi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
5: Lepo zdrav vsem za volane in previdno. Vozilo v okvari je obstalo na počasnem oziroma desnem voznem pasu, ki je sedaj tudi zaprt na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane sredi Višnjegorskega klanca. Zastoj imamo tudi na Dolenjski avtocesti od Grosuplja zahod v smeri Ljubljane in pa tudi zastoj na relaciji Pijava Gorica Škofljica. To pa je trenutno vse, kar poročate glede naših cest. Če pa bo kje kakšen radar kontrola ovira, nam to javite na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
5: Ja, dobro jutro. 6:07 je, pozabila sem povedati še na zastoje v Novem mestu, ampak to bo v bistvu do konca julija kar stalnica. Tako da ne vem, če je vredno omembe, ker verjetno vsi, ki ste v teh zastojih, niste ravno navdušeni. Takole, danes smo 13. maja in točno danes, dragi moji, mineva 40 let od filma Top Gun. Vesela novica za vse, ki še niste slišali, ampak za en teden prihaja, v bistvu prihaja ta enka in dvojka Top Gun in Top Gun Maverick v kinodvorane in si jih nostalgično lahko zopet pogledate. Plus še ena dobra novica, ki smo že pri kinu. Tole nedeljo, 17. maja, imate v Cineplexu čisto vse vstopnice samo za 3 evre, ker Cineplex praznuje rojstni dan in se res zelo splača, da greste. Dejmo kar nadaljevati program z eno najbolj popularnih iz Top Guna, to je Take My Breath Away.

0: Take My Breath Away in Berlin, pesem iz Top Gunna. 11 je že čez 7, skupaj se družimo na Krki in veste kaj? Lepo je biti.
1: Lepo je biti cvičkar.
0: A sploh veste, kaj pomeni cvičkar? Cvičkar je nekdo, ki zelo rad pije cviček. Čisto enostavno. Ta teden se na Radiu Krka igramo kviz, lepo je biti cvičkar in pravilni odgovor na nagradno vprašanje, ki vam ga bomo postavili, pa vam lahko prinese dve festivalski vstopnici za festival Cvička 2026, ki bo potekal 22. in 23. maja. Dobro, ne? Festivalska vstopnica je letošnja novost, ki vam omogoči vstop v šotor oziroma na osrednje prizorišče. Po 19. uri boste na dogajanje lahko vstopali samo še za zapestnico, ki jo bodo prejeli oziroma boste prejeli ob plačilu 10 evrov skupaj z dvema bonoma za degustacijo vin na hramčkih, ob odhodu pa v tej ceni prejmete še spominski kozarec. Vstopnice si lahko v predprodaji zagotovite na topevent.com. Kasi in vseh petrolih ali pa pri nas na Radiu Krka čisto za ston. Ja, na samem festivalu vas čaka še degustacija vin, pa cvičkova golažjada, izbor 27. cvičkove princese, pa še veliko več, pester glasbeni program, tudi skupino Gadi, ansambl Simpatik, Dolenskih pet, Saš Kalendero pride in pa tudi Čuki, pa tudi za otroke en kup presenečen. Torej, če se želite boriti za dve festivalski vstopnici, potem nam v SMS napišite Lepo je biti cvičkar in upajte, da vas pokličemo in zastavimo nagradno vprašanje, ki vam povem, ni nič težko, tudi če niste težki poznavalci cvička. V SMS napišite še enkrat Lepo je biti cvičkar in pošlite na 031-33-4433. 031-33-4433.
1: Festival Cvička 22. in 23. maja na glavnem trgu v Novem mestu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Se zaradi zob ne nasmehnete več sproščeno? 30. maja vabljeni v Dentalni center Tatalovič, kjer boste na dnevu odprtih vrat skupaj z doktorico Živo Tatalovič-Mešiček našli rešitev z nevidnim zobnim aparatom za bolj samozavesten in funkcionalen nasmeh. Ta dan vas čaka brezplačen posvet, sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Prijavite se zdaj, saj je število mest omejeno.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Vsi v Cineplex.
5: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
6: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
7: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
8: Lynx Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
9: Novo v Novem mestu. Pri McDonald'su v Supernovi vas čaka šopkomat Cvetje Harmonija. Sveži šopki vedno pri roki. Hitro in enostavno. Cvetje Harmonija. Zdaj tudi v šopkomatu pri Supernovi Novo mesto.
10: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez dobri piknik, jubi!
11: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
12: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
13: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem. Kopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
11: No, a sem ti rekel?
12: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brin, a mogoče veš, kakšen je pomen pregovora, lepše je dajati kot prejemati?
2: Meni se zdi, da to pomeni, da prijazni ljudje raje dajajo, ko pa dobivajo.
1: Ja, včasih je to res, včasih spet ne. En malo drugačen je pomen tega pregovora, kot se ti morda predstavljaš in dejva se ga naučiti.
0: Poslušate Ringa Raja Jure Panagaja.
1: Brin, vzemiva v roke slovar slovenskih pregovorov in se naučiva pomena in razlago pregovora. Lepše je dajati kot prejemati. Prebrala bova, da ta pregovor izraža, da dajanje prinese več zadoščenja, zadovoljstva in sreče kot prejemanje. Prav tako ta pregovor izraža spodbudo k nesebični pomoči drugemu.
0: Ringa Raja, Jure Panagaja.

0: vrtna priložnost. V trgovini Harvey Norman Novo mesto. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
1: Dobro jutro, 7:30 je, hladno imamo od 2 do 4 stopinje Celzija v naših koncih. Danes drugače po večini sončno z občasno oblačnostjo, najvišje dnevne temperature vse do 18 stopinj Celzija. Jutri je sprva sončno, čez dan pa bo oblačnost naraščala, popoldne predvsem v zahodnih krajih krajevne plohe. Ja, kakor je vreme muhasto, pa čist možno, da bo tudi na jugovzhod kaj prineslo. Najnižje jutranje temperature od 0 do 5, najvišje dnevne do 20 stopinj Celzija. V petek in soboto pa po večini oblačno z občasnim dežjem, tako da se boste lahko umirili sebe in duha. Previdno, na Dolenjski avtocesti vozilo v okvari je obstalo na počasnem oziroma desnem voznem pasu v smeri Ljubljane sredi Višnjegorskega klanca. Zastoje imamo tudi v Novem mestu, strpno vam želim. No, zastoj tudi na relaciji Pijava Gorica, Škofljica. O drugih podatkih ne javljate, če bo kje kakšen radar ali kakšna kontrola, še kakšen zastoj, povejte nam na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Najti veliki nakupi
4: prinašajo samo
5: male skrbi.
4: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Atomic Kitten, The Tide is High na Radiu Krka. Takole, Tjaša, sem v vaši družbi, nisem pa sama v studiu, z mano je tudi Anja Rubrčič.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro. Danes je rekla, bomo obe malo brundale, ne?
1: Ja, jaz še kar brundam, taki nizki, nizki toni.
0: Vse to je za na radio dobro. Pa veš, kaj bi mogla še en cigaret pržgati, ne? Pa imela še nižjega.
1: Pa mislim, da bi bilo to kar jame že v mojem glasu.
0: Ja, veš kaj, pravijo, da mislim v starih časih, da če nis kadil, pa kave pil, pa zgodi v stov nis mogel na radiju delati, ne?
1: No, evo, pa je to zelo glih za me.
0: No, mislim, me je edin nekadiva, ne? Tako da to moramo se tako pohvaliti, ne?
1: Se boš videla, čez eno uro bom že piskala, pa kričala, pa me boš doslišala.
0: No, mogoče boš zdajle kaj vriskala, zapiskala, ker imam zate eno foro pripravljeno, tako sredino za popestriti jutro.
1: Taka, ki me bo na rit vrgla.
0: Tako.
1: Sigurno.
0: Imam spet, kako bi bilo ime, ne?
1: Aha, itak.
0: Kako bi bilo ime pevki Adele?
1: Aha.
0: Če bi se zaposlila v mesnici, po novem. Se pravi, Adele v mesnici. Kako bi bilo ime?
1: Mislim, nič mi ne pade na pamet, ampak sigurno bo nekaj dobrega.
0: Mortadel. Mausi zapiskala.
1: Joj, tješa.
0: Lej. Ena taka mora biti za zjutri.
1: Ja,
0: sigurno. Pred malco, da te močken mogoče. Da kaj bi kaj jedla, dobiš kako idejo.
1: Absolutno, lahko narežeš.
0: No, zmenen. Anja, pet naprej delati, danes te čakajo dve oddaji.
1: Joj.
0: Kaj boš danes kaj povedala, povej nam v oddajah.
1: Kaj bom povedala? Ja. Danes bom pa povedala o lasišču.
0: O lasišču boste slišali?
1: O laseh.
0: Ok.
1: Uh-huh. Čeprav je to bil tvoja tema, ampak upam, boš povedala, če
0: v redu. Ti bom predala še malo znanja.
1: Ja, prosim.
0: Se pravi, 15 čez 11 prihaja oddaja, kako se ji reče?
1: Dih Dolenske,
0: tako
1: da tole, to je današnja tema.
0: Odlično.
1: Upam, da sem tudi jaz kaj naučila, ker se veš, ko jaz si umivam lase, to je še zmer tisto tak osnovno. Nimam nekih dragih šamponov, zmeri me si pražajo, kako imaš pa ti lepe lase?
0: Res imaš,
1: kaj
0: res
1: pa ti uporabljaš, ne? Pa sem si mislila, boh pomagaj, moje nekaj je tako slabo.
0: Eno navadno koprivo, ne, šampon.
1: Je točno to imam.
2: Skupaj v srcu in na Dolenskem. Radio Krka.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in topevent.si.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: V občini Novo mesto bo v sredo 20. maja poslovala varuhinja človekovih pravic, doktorica Simona Drenik-Bavdek, sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na 030-720-225. Prijave zbirajo do petka 15. maja do 15. ure na 030-720-225.
6: So vaša stopala pripravljena na vroče poletje? Center Pedimed, nega nog, odzdravljenja glivičnih obolenj nohtov ter medicinske in klasične pedikure. Pokličite 080 12 14. Lahkih nog na okrog, brez bolečin. Center Pedimed.
7: V četrtek, 14. maja, vas vabimo v Hišo Fink v Jirči vasi na prefinjeno doživetje ob reki Krki. Dogodek Pod Penin bo od 15. ure dalje predstavil pet vrhunskih vinarjev. Ob 16. uri se bo na Rudolfovem splavu odvil masterklas dolenskih penin. Za udeležbo na masterklasu vas prosimo, da se prijavite na info@hisafink.si ali na 041-601-540.
8: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
9: V četrtek, 14. maja ob 18. uri bo v Kulturnem domu Straža dobrodelni koncert za dveletno Vito Nijo, ki se je rodila z izjemno redko in življenjsko ogrožujočo genetsko boleznjo. Nastopili bodo Modrijani, ansambel Bratov Žerjav, ansambel Topliška pomlad, Firbci, Vzrok, Manči, Matej Lebic, Rokenštok, otroci osnovne šole Vauta Vas in Gasilec Sašo. Karte za koncert lahko kupite v baru pri Martinu v Vauti Vasi ali eno uro pred koncertom v Kulturnem domu Straža. Donacijo lahko pošljete tudi na SMS NIA 5 ali NIA 10 na 1919. Poziv k doniranju si lahko ogledate na Facebook profilu društva Viljem Julijen.
10: Radio Krka.
11: To so bila 90-ta na Dolenjskem. Nepozavna 90-ta.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V starem mestnem jedru Krškega bo stekla gradnja nove šole dr. Mihajla Rostoharja, v kateri vzgajajo in izobražujajo učence s posebnimi potrebami. Šola zaradi prostorske stiske trenutno deluje na treh lokacijah. Nova bo umeščena v staro mestno jedro Krškega na območje nekdanjih delavnic srednje tehnične šole, kar pa bo zahtevalo tudi ureditev tamkajšnjega degradiranega območja.
2: Parkirni prostori za zaposlene, prostori za invalide, za dostavo, za servisne dejavnosti. Ob tem se poureja kompletna infrastruktura, cesta, dovozna pot do te šole, sam trg, okoli cerkve, sprememba režima, tudi to povezavo z cesto Krških žrtev, ki bo postala mestna ulica z dodatnim parkirnim prostorom. Govorimo o nekem širšem, večjem kompleksu ureditve starega mestnega jedra in s tem tudi neka oživitev tega dela.
1: Pravi krški župan Janez Kerin. Rekonstrukcija Bohoričeve ulice bo izboljšala prometno varnost in dostopnost. Na 16 milijonov evrov ocenjen projekt sofinancirata občina Krško in Ministrstvo za izobraževanje.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: To je Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Jutri pričakovane prve zgostitve prometa zaradi praznikov v tujini. Za vojno z Iranom porabljenih že 29 milijard dolarjev. Vreme, večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Ob prihajajočih praznikih v tujini na Darsu opozarjajo na pričakovano povečan promet na slovenskem avtocestnem omrežju. Jutri naj bi bile prve večje zgostitve zaradi praznika v nebohoda, ko bo dela prost dan v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji in na Nizozemskem. Promet bo povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški, so sporočili iz Darsa. Finančni nadzornik Pentagona Jules Hurst je na včerajšnjem kongresnem zaslišanju povedal, da so ZDA za vojno proti Iranu doslej porabile 29 milijard dolarjev. Obrambni minister Pete Hegseth je medtem odločno zavrnil domnevno pretirana poročila o pomankanju streliva, poročajo ameriški mediji. Svet Evropske unije je odobril 15 milijonov evrov pomoči za krepitev vojaških in obrambnih zmogljivosti oboroženih sil Bosne in Hercegovine. Sredstva iz Evropskega mirovnega instrumenta so namenjena izboljšanju operativne pripravljenosti vojske Bosne in Hercegovine, ki bo EU med drugim zagotovila zaščitno opremo in tovorna vozila, so včeraj sporočili iz Sveta EU. Predsednik ZDA Donald Trump je včeraj na svojem družbenem omrežju Truth Social naznanil začetek pogovorov s Kubo. Ob tem je državo označil za propadlo in zapisal, da se Kuba premika le v eno smer, in sicer navzdol. Trump je v preteklosti Havani že večkrat zagrozil z nasilnim prevzemom oblasti. Harmonikar Robert Gotar bo danes ob 9. uri na Velenjski Visti začel nov poskus postavitve svetovnega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Igrati namerava najmanj 81 ur brez prekinitve, kar pomeni do sobote. Kot je povedal za STA, se je na letošnji podvig pripravljal več mesecev, pri čemer je največjo spremembo naredil na psihološkem področju. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ji zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: Po tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Meri.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Lepo zdrav vsem voznicam in voznikom. Pravite, da se je zgodila prometna nesreča na mostu čez Savo v Brežicah. Promet je oviran v vse smeri, nastal pa je že velik zastoj. Pa poslušalec nam je poslal tudi tole, pa da slišmo.
3: Dobar dan, Novo mesto je popolnoma zabito. Ljubljanska cesta, Toplinska cesta, vsak dan hujše je. Iz enega konca, če greš iz avtoceste do centra, se voziš ma pol ure.
2: Ja. Verjamem, da ste nervozni, potekajo dela na Zajdlovi cesti. Strpno želim vsem, ki ste v tej situaciji. Če bo kje še kakšna ovira, zastoj, nam to sporoči.

0: za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
1: Dobro jutro, 8:06 je, prebudili smo se v hladno jutro, bunda je kar potrebna, no pol popovdne pa jo boste lahko zamenjali za jakenco. Od 15 do 18 stopinj Celzija nas čaka, danes smo 13. maja, tako da si želim, da po 15. maju ne pride več do takih presenečenj, ker smo z eno nogo že v poletju, tako da tole pod 5 stopinj Celzija ni glih normalno in prijetno. Gremo raje tja, kjer je vedno fajn, prijetno, toplo in hrana vroča, kjer se seveda skuha tudi vsak dan. V pizzeriji Era vedno nas postrežajo s svežimi malicami, danes v prvem meniju špageti z govejo bolognese mako, v drugem meniju divjačinski golaš in zdrobovic smoki, v tretjem vampi, v četrtem pa pasulj s klobaso ali pa brez nje. No, vsak petek pa, kot veste, tisti zvesti poslušalci Radija Krka, podarjamo 3 erine pice, to je že stalnica, tako da, če si želite eno slastno pico iz Ere, nam pošljite SMS s ključno besedo Era in vašimi podatki na 031334433, z malo sreče pa ste vi eden od 3, ki jih bomo žrebali v petek. Era na 031334433.
0: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Footloose na Radio Krka, 10:50 je, Tjaša sem v vaši družbi. Dobro jutro.
1: Lepo je biti cvičkar.
0: Pravijo, da če si ta prav dolenc, moraš imeti rad cviček. Rahlo kiselkastega okusa je, pa svežega, in v njem prav začutiš dolenske gričke pa vinograde. Prihodnji vikend 22. in 23. prihaja na glavni trg Festival Cvička 2026, kjer si bomo lahko skupaj ogledali vinogradniško povorko, pa probal vina, degustiral. Cvičkov dvor bo tudi. Cvičkova golažjada nas čaka, pa izbor 27. Cvičkove princese, pa podelitev priznanj in medalj za ocenjena vina. Otroški program, kjer bodo Čuki, pa Vila Eksena, Klovn Žare, pa zvečer, seveda ne bo manjkal tudi zabavni program, v petek nas čaka ansambl Simpatik, pa Petkova pumpa in Gadi, v soboto pa Dolenskih pet, Saška Lendero in pa Čuki. Lepo vabljeni. Letošnja novost je festivalska vstopnica, ki vam omogoča vstop na večerni program, zraven pa dobite še dva bona za degustacijo vin. Ob odhodu domov pa boste še bogatejši za spominski kozarec. Vsak dan v tem tednu na Radiu Krka podelimo dve festivalski vstopnici. V nagradno igro pa se prijavite tako, da pošljete SMS, kamor napišete Lepo je biti cvičkar in upate, da vas izžrebamo in vam postavimo eno vprašanje v zvezi s cvičkom. Nič težkega ne bo. To znate tudi o polnoči, če vas budim povedati, tako da verjamte mi, kar prijavite se. Napišite SMS Lepo je biti cvičkar in pošljite na 031-33-4433 čez eno uro izžrebamo.
1: Festival Cvička 22. in 23. maja na glavnem trgu v Novem mestu.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže jagode že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Rdeče, dišeče in zelo okusne.
0: Lokalno pridelane jagode dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Pozor, pozor! Nov mest bo zadišal po dolenskem zlatu. 22. pa 23. maja se bo glavni trg spremenil v festival svička. Na odru pa najboljša veselica, čuki, čaša lendero, gadi, dolenskih pet, ansambl simpatik. Ampak tu pa še ne vse. V nov mest prihaja tudi legendarna petkova pumpa. Prvi kozarc je za pokušino, drugi za užitek, tretji pa za zgodbe.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031 430 645. Ta petek ob 17. uri vabljeni na pasjo avanturo. Svet skozi pasji smrček v Supernova Mercator Novo mesto. Čaka vas zabavna in poučna delavnica o pasjih čutilih z Dono in Markom iz Popasje. Supernova.
5: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
6: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
7: Pridruži se ekipi Arex.
6: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
7: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
6: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
4: Vinska Vigrad 15. do 17. maj v Metliki. Vino, okusi Bele krajine in zabava s polkoholiki, Klapo Rišpet in Rok defektom. Se vidimo!

0: Krkine dobre novice.
1: Če obstaja skupina, ki zna v nekaj minutah povezati celo šotorsko dvorano, so to gotovo Gadi. V petek 22. maja ob 22. uri bodo skupaj s petkovo pumpo in DJ Boštjanom zavzeli glavni trg v Novo mesto in poskrbeli za koncert, kjer ne bo manjkalo petja na vas glas, objemov čez rame, plesa po mizah in dobre dolenske energije. Festival Cvička je znan po tem, da združuje vse generacije, prav Gadi pa so eden tistih izvajalcev, ki povežejo mlade, družine in stare prijatelje v en sam velik večerni spektakel. V sklopu podjetniških večerov 2026 območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto v sodelovanju z zavodom podjetni.si organizira še zadnjega v seriji dogodkov, ki bodo podjetnikom in podjetnicam ponudili praktična znanja, nova poslovna orodja ter priložnost za mreženje. Vsak od večerov je prinesel drugačne vsebine, skupaj pa bodo ustvarili močno celoto, ki pomaga rasti osebno in poslovno. Tretji podjetniški večer, ki bo v sredo 20. maja, je posvečen temeljem, ki podjetniku omogočajo, da dela pametneje, bolj osredotočeno s pravimi orodji in znanjem, ki ga potrebuje za stabilno rast. Od spletne prisotnosti, ki prodaja, do strateške uporabe družbenih omrežij in ustrezne organizacije poslovanja. Združenje borcev za vrednote NOP Novo mesto je v četrtek 7. maja organiziralo tradicionalno strelsko tekmovanje v streljanju z zračno puško. S svojimi ekipami so sodelovale domoljubne veteranske in invalidske organizacije Dolenjske, Bele krajine in Posavja in sicer Društvo vojnih invalidov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, Območno združenje slovenskih častnikov Novo mesto, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo, Policijsko veteransko društvo Sever Dolenjska in Bela krajina, Združenje borcev za vrednote NOP Mokronog Trebelno in ekipa ZB za vrednote NOP Novo mesto. Najuspešnejši posameznik je bil Srečko Hudoklin s 176 točkami. Prvo mesto pa je s 515 točkami osvojila ekipa Območnega združenja slovenskih častnikov Novo mesto.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Imagine Dragons na Radiu Krka, Bad Liar je torej tole, pol devetih je. Temperature okoli 6 stopinj Celzija, danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, najvišje dnevne temperature od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri sprva sončno, čez dan pa bo oblačnost naraščala, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe, možno da pa tudi pri nas nikoli se ne ve, najnižje jutranje temperature od nič do 5, najvišje dnevne do 20 stopinj Celzija. V petek in soboto pa nadaljujemo z oblačnim in deževnim vremenom. Prometna nesreča se je zgodila na mostu čez Savo v Brežicah. Promet je oviran v vse smeri, nastal pa je že velik zastoj. Okvaro vozila imamo tudi na Dolenjski avtocesti pred počivališčem Čatež v smeri Ljubljane. Zastoji pa ovirajo promet na vseh cestah v središču Novega mesta. Vsem želim strpno in da imate še nekaj fore do vašega cilja, bomo rekli. Srečno in strpno, če bo kje še kakšen zastoj ovira. Radar kontrola, povejte nam na 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka, Dolenjsko v srcu.
2: Najti veliki nakupi
3: prinašajo samo
4: male skrbi.
3: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

90. Na Dolenjskem. Nepozabna 90.

0: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si. Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
1: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
4: Hala Tivoli, 19. oktober.
3: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
5: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
3: Vstopnice na eventim.si.
6: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
9: Ko se dnevi podaljšajo in večeri zadišijo po vinu, veš, da prihaja nekaj posebnega. Festival Cvička. Dva dneva druženja, glasbe in prisnih okusov Dolenske. S prijatelji, s kozarcem v roki, pod zvezdami. 22. in 23. maj. Festival Cvička. Doživi trenutek.
10: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Novomeščanka Cvetka Krampelj ter Društvo gluhih in naglušnih Posavja iz Krškega sta med 12 finalisti za najzgodbo leta v okviru priznanj Andragoškega centra Slovenije za izjemne dosežke na področju vseživljenjskega učenja. Muzikologinja in zborovodkinja z Dolenske se je med letošnje finaliste uvrstila zaradi glasbe, ki ni le njeno delo, pač pa tudi način življenja. Desetletja je gradila pevske zbore, ki so sčasoma postali skupnosti, z barovskim petjem pa okužila vse generacije. Na univerzi za tretje življenjsko obdobje z mentorstvom krepi socialne vezi in ljubezen do znanja. Drugi finalist pa je že omenjeno Društvo gluhih in naglušnih Posavja iz Krškega, ki ustvarja varen in spodbuden prostor za osebe z izgubo sluha. Že 27 let uči obe strani, člane za več samostojnosti, ostalo javnost pa za več razumevanja in manj predsodkov. Za oba finalista lahko glasujete na spletni strani lahko.si.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Zmeren potresni sunek v bližini Trebnjega. Albanija naj ne bi podaljšala migracijskega sporazuma z Italijo. Vreme, večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 4. uri in 19 minut zabeležili zmeren potresni sunek magnitude 2. Po prvih podatkih je bilo nadžarišče potresa 9 km severozahodno od Trebnjega. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla 4. stopnje po evropski potresni lestvici. Potres pa so čutili prebivalci Trebnjega in okoliških krajev, so še sporočili iz urada za seizmologijo na Agenciji za okolje. Albanski zunanji minister Ferit Hoxha je včeraj dejal, da Tirana verjetno ne bo podaljšala migracijskega sporazuma z Italijo, ki omogoča vzpostavitev in upravljanje centra v Albaniji po izteku leta 2029. Razlog je po njegovih besedah med drugim ta, da pričakujejo, da bo Albanija do takrat že članica EU. Premier Edi Rama je njegovo izjavo ovrgel. Z imenovanjem ministrov je bila včeraj oblikovana nova madžarska vlada pod vodstvom premijeja Petra Madžarja, čigar konzervativna stranka Tisa je zmagala na aprilskih parlamentarnih volitvah. Vlada, v kateri je 16 ministrov, je včeraj popoldne slovesno zapresegla v parlamentu. Madžar je ob tem zagotovil, da bo vlada služila narodu. Finančni nadzornik Pentagona Jules Hurst je na včerajšnjem kongresnem zaslišanju povedal, da so ZDA za vojno proti Iranu doslej porabile 29 milijard dolarjev. Obrambni minister Pete Hegseth je medtem odločno zavrnil domnevno pretirana poročila o pomankanju streliva, poročajo ameriški mediji. V presenetljivem finalu nogometnega pokala pivovarne Union se bosta v Celju danes pomerila prvoligaš Aluminij in drugoligaš Brinje Grosuplje. Zmagovalec si bo preigral prvo veliko lovoriko doslej in mesto v kvalifikacijah za evropska tekmovanja v prihodnji sezoni. Tekma bo ob 20. še predtem bo ob 16. ženski finale med Muro in Radomljami. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverjenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
6: Lepo zdrav vsem voznicam in voznikom. Imamo okvaro vozila na Dolenjski avtocesti pri priključku Mokrice. Do priključka Brežice tam je oviran promet v smeri Ljubljane. Srečno, varno in strpno, če bo kje še kakšna posebnost, nam to povejte. Nič 80, 13, nič 2.
7: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu.
0: skupaj na Dolenskem. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
6: Dobro jutro, dobro dan iz Krke. Danes je 13. maj, sicer zdaj sploh nimamo hmerk, ampak se je včeraj odvijal prvi predizbor Eurovizije. Ja, Slovenija ne tekmuje zaradi sodelovanja Izraela, je pa med temi državami, ki so se včeraj uvrstile v finale, tudi Izrael. Med njimi pa še sosednja Hrvaška, Belgija, Finska, Grčija, Litva, Moldavija, Poljska, Srbija in Švedska. Drugi je predizbor jutri, no v soboto pa finale. No zdaj pa vam jaz zavrtim meni eno izmed ljubših evrovizijskih, ki sicer ni zmagala, je pa še dolgo odmevala.

0: Secret Combination na Radiu Krka. 8 jih je čez 9. Ta teden se igramo na Krki milijonarja, ampak sem, da nimamo milijona, imamo pa karte za festival Cvička 2026.
1: Lepo je biti cvičkar.
0: V našo igro so se prijavili samo najpametnejši Dolenci, Posavci in Belokranci. Eden izmed njih je tudi Sašo. Lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
0: Zdravo, Sašo. Iz katerega konca ste?
2: Iz Novega mesta.
0: Iz Novega mesta, lepo. Pa čisti Dolenc.
2: Čisti Dolenc.
0: Ko se gre za cviček, Sašo, kam bi rekel, da spadate? Med amaterje, poznavalce ali profesionalce?
2: Bi rekel kar med amaterje.
0: Med amaterje, dobro, bova preverila, prav?
2: Ok.
0: Saša, v prihodnji teden torej prihaja festival Cvička. Česa se trenutno najbolj veselite? Degustacije vin, kakšne golažjade ali večerne muske?
2: Se še niti nisem odločil, ampak rečemo degustacije vin.
0: Ok, dobro, Sašo. Prišla sva do trenutka, ko morava odigrati še kviz, ne? Lepo je biti cvičkar. In sicer, današnje nagradno vprašanje se glasi, zelo težko. Kakšnega okusa je cviček?
2: Tudi če bi Ljubljančana vprašal, bi verjetno prav odgovoril, ne?
0: Tako je, verjetno.
2: Rečemo, da kislega.
0: Tako je, odgovor je pravilen, cviček je svežega in kiselkastega okusa. Iskrene čestitke, Sašo, prejeli ste 2 festivalski vstopnici za festival Cvička v Novem mestu.
2: Hvala lepa.
0: Hvala vam, ker ste sodelovali. Evo, v teh vstopnicah imate večerni program, pa 2 bona za degustacijo vin ob hramčkih, ob odhodu pa še spominski kozarec dobite. Bo dober.
2: Odlično, zdaj bo treba iti.
0: Odlično, sigurno boste šli. Saša, uživajte v pokušini vin, pa še kdaj sodelujte na Krki, ki imamo take fajne nagrade, ne?
2: Hvala lepa, z veseljem.
0: Hvala vam, ostanite še malo na liniji. Ja, vi, dragi poslušalci, pa počakajte na jutri. Zopet prihaja kviz Lepo je biti cvičkar, kot ste slišali, nič težkih vprašanj imamo za vas. No, bomo videli, kaj se bo spomnil Jure Zupančič jutri.
1: Festival Cvička 22. in 23. maja na glavnem trgu v Novem mestu.

0: Poslušate Jutro na Krki. Vrača se Roštiljada pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
1: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring. Paulin-inženiring.si.
2: V četrtek, 14. maja, vas vabimo v hišo Fink v Jirči vasi na prefinjeno doživetje ob reki Krki. Dogodek Pod Penin bo od 15. ure dalje predstavil pet vrhunskih vinarjev. Ob 16. uri se bo na Rudolfovem splavu odvil masterklas dolenskih penin. Za udeležbo na masterklasu vas prosimo, da se prijavite na info@hisafink.si ali na 0441-601-540.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Pridružite se maratonu po dolini reke Krke v nedeljo 24. maja z novo lokacijo starta in cilja na novomeškem velodromu. Čaka vas osvežena trasa, malica, pijača in spominsko darilo za vsakogar. Pohitite, prijavnina je do 20. maja po znižani ceni. Več informacij na spletni strani in družbenih omrežjih kolesarskega kluba Novo mesto.
0: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
1: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško. Ceste Krških žrtov 135F. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
0: Pripravite se na okus Dolenjske. Festival Cvička 2026 se vrača v Novo mesto. 22. in 23. maja vas čakata dva dni vina, glasbe in nepozabnega vzdušja. Najboljši cvički, domače dobrote in zabava pozno v noč. Zberite ekipo, dvignite kozarce in doživite pravo festivalsko energijo. Se vidimo. Na zdravje!

0: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
1: Dobar dan, skoraj pol desetih je temperature, pa tam od 7 do 8 stopinj Celzija. Danes bo tako. Zmerno oblačno, najvišje dnevne temperature od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri pa sprva sončno, čez dan pa bo oblačnost naraščala, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe, čist možno, da tudi pri nas, glede na muhasto vreme, najnižje jutranje temperature od nič do 5, najvišje dnevne vse do 20 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Pozdrav še vsem za volane. Lepo izgledajo prevozno na prevozne naše poti. Ne poročate v kakšnih radarjih, ovirah, kontrolah. Tudi stanje v Novem mestu se počasi izboljšuje in je promet bolj tekoč. Če bo kje kakšna ovira, zastoj radar, povejte nam 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Najti veliki nakupi
4: prinašajo samo
5: male skrbi.
4: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Vsi v Cineplex.
1: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
2: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1,09 €. In gel za veci školko, 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
8: Več na gorenc.info.
9: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
10: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
11: Pozor, pozor! Nov mest bo zadišal po dolenskem zlatu. 22. pa 23. maja se bo glavni trg spremenil v festival svička. Na odru pa najboljša veselica, čuki, Saša Lendero, Gadi, Dolenskih pet, ansambl Simpatik. Ampak to pa še ne vse. V Nov mest prihaja tudi legendarna petkova pumpa. Festival svička. Če ne boš tam, boš grešno kje drugje.
12: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jeklin, usodne avtoceste, Zamiži, Moli in Gas. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
13: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Slovenska vojska bo svoj dan obeležila s celodnevnim dogajanjem v Novem mestu. Osrednje prizorišče bo to soboto staromestno jedro s Kandijskim mostom in reko Krko. Že dopoldne bodo predstavili vojaške poklice ter delo in življenje slovenskih vojakov, njihovo opremo, imeli bodo statične in dinamične predstavitve. Prav slednja bo zelo zanimiva, predvidoma ob 11, 13 in 15. Ob 13. si jo bo ogledala tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar. Pomočnik načelnika generalštaba Slovenske vojske Anže Rode.
2: Dinamična predstavitev, ki je zelo zanimiva za obiskovalce, bo izvedena na reki Krki, kjer bo najlažje opazovati to aktivnost nekje iz Kandijskega mosta. Predstavili pa bomo izvidniško patruljo na delovanju, ki bo izvajala desant preko vodne vire, prišlo bo do stika in potem bo vse podporil enot Slovenske vojske, ki izvedena evakuacija in to bo srednji dogodek te dinamične predstavitve.
1: V dvorani Marof pa bo ob 18. sledil še koncert Big Band Orkestra Slovenske vojske z gosti.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na tolenski list.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Ustavno sodišče o pobudi za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Trumpova zlata kupola naj bi stala 1200 milijard dolarjev. Vreme, večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Ustavno sodišče bo glede na predlog dnevnega reda danes obravnavalo ustavno pritožbo Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora in pobudo za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Obravnavalo bo tudi preostali del pobude za oceno ustavnosti zakona o zdravstveni dejavnosti Združenja zasebnih zdravnikov, ki se nanaša na porabo dobička koncesionarjev. Protiraketni ščit nad ZDA Zlata kupola, ki ga predlaga ameriški predsednik Donald Trump, bi ameriške davkoplačevalce v 20 letih stal 1200 milijard dolarjev, kaže poročilo nestrankarskega kongresnega proračunskega urada, objavljeno včeraj. Trump je projekt začel na začetku svojega drugega mandata, za zgled je vzel izraelski protiraketni ščit Železna kupola, vendar si je zamislil precej širši sistem. Albanski zunanji minister Ferit Hoxha je včeraj dejal, da Tirana verjetno ne bo podaljšala migracijskega sporazuma z Italijo, ki omogoča vzpostavitev in upravljanje centrov v Albaniji po izteku leta 2029. Razlog je po njegovih besedah med drugim ta, da pričakujejo, da bo Albanija do takrat že članica EU. Premier Edi Rama je njegovo izjavo ovrgal. V presenetljivem finalu nogometnega pokala pivovarne Union se bosta v Celju danes pomerila prvoligaš Aluminij in drugoligaš Brinje Grosuplje. Zmagovalec si bo preigral prvo veliko lovoriko doslej in mesto v kvalifikacijah za evropska tekmovanja v prihodnji sezoni. Tekma bo ob 20. še predtem bo ob 16. ženski finale med Muro in Radomljami. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje Picasso.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog. Ta petek ob 17. uri vabljeni na pasjo avanturo. Svet skozi pasji smrček v Supernova Mercator Novo mesto. Čaka vas zabavna in poučna delavnica o pasjih čutilih z Dono in Markom iz Popasje. Supernova. Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu. Vinska Vigret 15. do 17. maj v Metliki. Vino, okusi bele krajine in zabava s polkoholiki, Klapo Rišpet in Rob Defektom. Se vidimo!
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsite rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
3: Pridruži se ekipi Arex.
2: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
3: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
2: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
4: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip umirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Meni je Krka že odnegdaj top v naših koncih.
1: Krka ima vedno dobre pesmi.
2: Tudi ko grem v Ljubljano, poslušam Radio Krka pri hčerki.
3: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
4: Poslušate Radio Krka.

Zadnja devetica.

0: Na priložnost v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
1: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Po nižinah v notranjosti je lahko sprva nekaj mgle ali nizke oblačnosti. Najvišja temperatura bo med 14 in 18 stopinj. Jutri bo zjutraj precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale občasne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo med nič in 5 stopinj, ob morju 7 stopinj. Najvišja temperatura jutri bo med 15 in 20 stopinj, na severozahodu okoli 12 stopinj. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Začetek prihodnega tedna bo prinesel prijetno spomladansko vreme.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
4: Najti veliki nakupi
5: prinašajo samo
6: male skrbi.
5: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 13. maja, goduje škof in mučenec Sveti Servaciji, zavetnik proti slanim, mišim in podganam, revmatizmu, smrtnemu grehu, hromih, pri boleznih nog, za srečo in uspeh. Drugi izmed tako imenovanih ledenih svetnikov je Servaciji, odločen bojevnik zoper arijanstvo, je živel v 4. stoletju. Doma iz Armenije je bil nazadnje škof v Tongernu, v vzhodni Belgiji. Zelo veliko je prepotoval. Vnema za temeljno versko resnico o Jezusovem božanstvu ga je gnala iz dežele v deželo. Po burni, da si nehudobni mladosti, je šel v sveto deželo, kjer je postal duhovnik. Od tam se je odpravil v severno Francijo in postal škof. Leta 343 se je udeležil cerkvenega zbora v Sardiki, današnji Sofiji. Tri leta pozneje je bil na cerkvenem zboru v Kölnu, odpotoval je v Carigrad, potem pa sodeloval na cerkvenem zboru v Riminju. Trikrat se je odpravil v Rim, da bi tu dobil moči in pobud za boj proti Arijancem, hkrati pa na grobovih apostolov izprosil pomoči za svoje ljudstvo. Njegovo češčenje je bilo razširjeno v zahodni in južni Evropi v srednjem veku. Danes, 13. maja, goduje škof in mučenec Sveti Servaciji.
0: Krkin godovnik.

0: četrtek, 14. maja ob 18. uri bo v Kulturnem domu Straža dobrodelni koncert za dveletno Vito Nijo, ki se je rodila z izjemno redko in življenjsko ogrožujočo genetsko boleznjo. Nastopili bodo Modrijani, ansambel Bratov Žerjav, ansambel Topliška pomlad, Firbci, Vzrok, Manči, Matej Lebic, Rokenštok, otroci osnovne šole Vauta Vas in Gasilec Sašo. Karte za koncert lahko kupite v baru pri Martinu v Vauti Vasi ali eno uro pred koncertom v Kulturnem domu Straža. Donacijo lahko pošljete tudi na SMS NIA 5 ali NIA 10 na 1919. Poziv k doniranju si lahko ogledate na Facebook profilu društva Viljem Julijen.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
0: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
2: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
3: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: V četrtek, 14. maja, vas vabimo v Hišo Fink v Jirči vasi na prefinjeno doživetje ob reki Krki. Dogodek pod Penin bo od 15. ure dalje predstavil pet vrhunskih vinarjev. Albiano, Kozinca, Slapšaka, Hubo in Freliha, ki bodo poskrbeli za izbrano vinsko izkušnjo. Ob 16. uri se bo na Rudolfovem splavu odvil masterclass dolenskih penin, kjer boste lahko spoznali pet izjemnih penin in njihove zgodbe. Že od 12. ure dalje bodo na voljo tudi električni supi za vse, ki želite doživetje ob Krki začeti nekoliko bolj aktivno in sproščeno. Večer bo ob 19. uri sklenil akustični koncert Borta Rosa in Anje Pavlin, ki bosta poskrbela za prijeten glasbeni zaključek dneva. Za udeležbo na masterklasu vas prosimo, da se prijavite na info@hisafink.si ali na 041 601 540. Se vidimo!

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Metlika bo ta konec tedna v znamenju tridnevne 44. vinske Vigredi. Slovesno odprtje bo v petek ob 19. Slavnostna govornica bo predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar. Med povabljenimi gosti bodo tudi župani mest Vagna, Runki in Nozal, ki jih bo gostila metliška županja Martina Legan-Janžekovič, sicer predsednica prireditvenega odbora vinske Vigredi. Na slovesnosti bodo podelili certifikate in priznanja za najboljšo belokranjsko pogačo certificirancev, okronali bodo kraljico metliške črnine, pozdravili vinsko kraljico Slovenije in predstavili kraljičino vino. Razglasili bodo šampione vin in pripravili plesno-modno revijo belokranjskih kreatorjev. Ob glasbenih nastopih bodo za večerno zabavo poskrbeli polkaholiki in DJ Koki. Vse tri dni bodo številne degustacije belokranjskih vin, delavnice peke belokranjske pogače, glasbeni nastopi in večerne zabave. V soboto pa še Urbančkov tek za predšolske otroke in njihove starše in srečanje ljudskih harmonikarjev.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Kolegi predsednika državnega zbora o novem razrezu mest v delovnih telesih. Trumpova zlata kupola naj bi stala 1200 milijard dolarjev. Vreme, večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča bo na njegov predlog obravnaval nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Z njim bi Levici in Vesni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto. Protiraketni ščit nad ZDA Zlata kupola, ki ga predlaga ameriški predsednik Donald Trump, bi ameriške davkoplačevalce v 20 letih stal 1200 milijard dolarjev, kaže poročilo nestrankarskega kongresnega proračunskega urada, objavljeno včeraj. Trump je projekt začel na začetku svojega drugega mandata, za zgled je vzel izraelski protiraketni ščit Železna kupola, vendar si je zamislil precej širši sistem. V novih ruskih napadih na Ukrajino sta bili v mestu Krivi Rog, rojstnem kraju ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, včeraj zvečer ubiti najmanj dve osebi, so sporočile lokalne oblasti. Še štiri osebe, vključno z 9-mesečno deklico, so bile ranjene. Dunaj letos gosti tekmovanje za pesem Evrovizije. Za izvedbo finančno poskrbijo javna radiotelevizija, ki je gostiteljica tekmovanja in sodelujoča radiotelevizije. Letos bodo nastopili predstavniki 35 držav, med njimi ne bo Slovenije. Po navedbah ORF bodo stroški, vključno s 5 milijoni evrov, ki jih prispeva EBU, približno 36 milijonov evrov. Janez Sodržnik je edini kandidat za predsednika Mednarodne organizacije športa za vse, ki bo imela volilni del kongresa v petek v Pragi. Sodržnik, nekdani podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, je zadnji dve leti predsednik Športne unije Slovenije in dolgoletni športni funkcionar. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
6: Belokranci, Dolenjci, Podgorci, Posavci, Suhokranjci. A smo to vsi, ker je najbolj zame.
7: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
8: Zato, ker je že od nekdaj najlepše na Krki.
9: Poslušam Radio Krka.

0: Vsi v Cineplex.
1: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
2: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pameti nakup. Eurospin.
4: Novo v Novem mestu. Pri McDonald'su v Supernovi vas čaka šopkomat Cvetje harmonija. Sveži šopki vedno pri roki. Hitro in enostavno. Cvetje harmonija. Zdaj tudi v šopkomatu pri Supernovi Novo mesto.
5: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
6: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
5: Si pa tudi za Luno. To je pilotkov piknik.
6: Aha, ampak...
5: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
6: Aja.
7: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
8: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
7: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
9: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jeklin, usodne avtoceste, zamiži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
10: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
11: Radio Krka.
12: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Po nižinah v notranjosti je lahko sprva nekaj mgle ali nizke oblačnosti. Najvišja temperatura bo med 14 in 18 stopinj. Jutri bo zjutraj precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale občasne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo med nič in 5 stopinj, ob morju 7 stopinj. Najvišja temperatura jutri bo med 15 in 20 stopinj, na severozahodu okoli 12 stopinj. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Začetek prihodnega tedna bo prinesel prijetno spomladansko vreme. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
13: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Dolenjske.
1: Dobrodošli v oddaji Dih Dolenjske, kjer prisluhnemo zdravju, tistemu, ki ga nosimo v telesu in tistemu, ki ga gradimo vsakodnevnimi odločitvami. V naši oddaji povezujemo izkušnje ljudi z jugovzhodne regije, znanje strokovnjakov ter modrost tradicije spoznani sodobne medicine. Skupaj iščemo poti do boljše kakovosti življenja, krepimo zdravstveno pismenost in spodbujemo odgovornost do lastnega počutja. Danes bomo govorili o težavah z lasmi in lasiščem. Te se lahko pojavljajo pri vseh starostnih skupinah, tudi pri otrocih. Med najpogostejše spadajo prhljaj, izpadanje las, suhi, mastni ali poškodovani lasje ter srbeče in razdraženo lasišče. Čeprav so težave z lasmi pogosto predvsem estetska nevšečnost, nam lahko veliko povedo tudi o našem splošnem zdravju, stresu, hormonskem ravnovesju in življenjskem slogu. Pomembno je, da spremembe opazimo pravočasno in lasem namenimo pravilno nego. Z vami sem Anja Ruprčič.
0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
1: Prhljaj nastane zaradi čezmernega luščenja povrhnjice. Pogosto ga spremljajo srbenje, suho ali masno lasišče in vidne lustke na oblačilih. K njegovemu nastanku pripomorejo povečano izločanje sebuma, stres, hormonske spremembe, neustrezna prehrana in zmanjšana odpornost. Težave lahko omilimo z redno uporabo šamponov ali negovalnih sredstev. Za obvladovanje prhljaja je pomembno predvsem ustrajnost, saj prhljaj redko izgine po nekaj umivanjih. Pogosta težava je tudi spadanje las. Dnevno nam izpade nekaj 10 las, kar je normalen del cikla rasti. Bolj nas mora skrbeti, če se lasje vidno rečijo ali spadajo v šopih. Vzroki so lahko stres, pomankanje vitaminov in mineralov, hormonska nihanja ali dednost. Pri izrazitejšem izpadanju, nenadnih golih lisah ali dolgotrajnih težavah je priporočljiv pregled pri dermatologu.
0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
1: Suhi lasje so brez leska, lomljivi in grobi. Nastanejo zaradi pogostih kemičnih obdelav, vročeg oblikovanja ter vplivov okolja, kot so sonce, slana ali klorirana voda. Masni lasje pa nastanejo zaradi čezmernega izločanja sebuma. Lasje se hitreje zmastijo, lepijo skupaj in imajo lahko neprijeten vonj. Masnost uravnavamo predvsem z redno nego in primernimi izdelki. Krhki in poškodovani lasje se pogosto lomijo in razcepljajo. Pogosto so posledica vročega sušenja, agresivnega oblikovanja ali pomankanja vitaminov in mineralov. Pri negi je pomembno, da lase najprej razčešemo, nato pa jih umivamo z mlačno vodo in manjšimi količinami šampona. Mokre lase nežno obrišemo in jih ne sušimo s prevročim zrakom. Pomagajo lahko tudi balzami, maske ter olje za lase, kot sta arganovo in jojobino olje.
0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
1: Težave z lasmi se običajno razvijajo postopoma, zato je pomembno, da spremembe opazimo pravočasno. Ključ do zdravih las so pravilne zbira izdelkov glede na tip lasišča, redna in nežna nega ter zdrava in uravnotežena prehrana. Pomembno je tudi, da las ne obremenjujemo po nepotrebnem in da ob dolgotrajnih težavah poiščemo pomoč strokovnjaka. Danes smo govorili o prhljaju, izpadanju las, suhih, mastnih in poškodovanih laseh ter o osnovah pravilne nege lasišča. Toliko za danes v oddaji Dih Dolenjske. Upamo, da ste med poslušanjem našli kakšno misel ali nasvet, ki vas bo spodbudil k skrbi zase. Danes, jutri in na dolgi rok. Zdravje ni samoumevno, je pa v veliki meri v naših rokah. Hvala, ker ste bili z nami in ker s svojim ravnanjem soustvarjate bolj zdravo skupnost. Ostanite v dobrem ravnovesju in se slišimo prihodnič. Z vami bom Anja Ruprečič.
0: Dih Dolenjske na Radiu Krka.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Nepremičnine, upokojenci si ne morejo privoščiti energetske prenove v večstanovanskih zgradbah, pomaga lahko Ekosklad. Zdravila bo zakon o kritičnih zdravilih naredil konec pomankanju. Nevaren trend, nova TikTok nevarno za mlade, najstniki si vbrizgavajo peptide. V prilogi bo se našli človek v križankah, sa svet24.si pa boste dobro obveščeni vsak dan, cel dan.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
3: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
4: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Sveže jagode že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
6: Rdeče, dišeče in zelo okusne.
5: Lokalno pridelane jagode dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
6: Od ponedeljka do sobote.
7: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
8: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
9: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Občina Sevnica je objavila razpis za oddajo pobud v sklopu participativnega proračuna za prihodnje leto. Pobude zbirajo do 5. junija. Od 144 tisoč evrov bo za vsako posamezno območje, teh je tudi letos 6, namenjenih največ 24 tisočakov. Vrednost posamezne predlagane pobude mora biti najmanj 3 tisoč evrov oziroma največ 8 tisoč evrov z DDV-jem. Za uvrstitev na glasovanje, ki bo tudi letos potekalo prek SMS sporočil, mora pobuda izpolnjevati več pogojev. Med drugim mora biti v javnem interesu na območju občine in izvedljiva v sklopu predvidenih sredstev. Projekt mora biti izveden na zemljiščih ali objektih v lasti občine oziroma na zemljiščih s statusom javnega dobra. Prispevati pa morajo k varstvu okolja, razvoju družbenih dejavnosti, vključevanju mladih ali urejanju naselij. Novost letošnjega razpisa je tudi, da mora pobuda za uvrstitev v proračun prejeti najmanj 10 glasov.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V hiši pri reki našli več deset obnemoglih in poginulih psov. Trump objavil zemljevid Venezuele kot 51. zvezne države ZDA. Vreme, večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Hrvaško javnost je te dni pretresel eden najhujših primerov zanemarjanja živali v državi, na katerega so opozorili prostovoljci Reškega zavetišča za zapuščene pse. Ti so po smrti 64-letnega moškega na njegovem domu na Veli Učki pri reki našli skoraj 50 psov v zelo slabem stanju, v različnih delih hiše pa še več 10 trupel živali. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil zemljevid Venezuele z ameriško zastavo in napisom 51. država ZDA. Kasneje je novinarjem pred odhodom na Kitajsko še dejal, da bo osvobodil vse politične zapornike v tej državi. V več argentinskih mestih so včeraj potekali množični protesti proti zniženju sredstev za javne univerze v okviru varčevalnih ukrepov ultraliberalnega predsednika Javierja Mileja. Po navedbah organizatorjev se je demonstracij po vsej državi udeležilo okoli 1,5 milijona ljudi. V novih ruskih napadih na Ukrajino sta bili v mestu Krivi Rog, rojstnem kraju ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, včeraj zvečer ubiti najmanj dve osebi, so sporočile lokalne oblasti. Še štiri osebe, vključno z 9-mesečno deklico, so bile ranjene. V petek se bo v Švici začelo svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju. Že drugo zaporedno leto tudi Slovenijo, njen selektor Edo Terglav pa je prepričan, da bodo njegovi igralci v Friburgu dali vse od sebe in tam tudi sami igrali na najvišji ravni ter se enakovredno kosali z vsemi. Pohvalil je izjemen moštveni duh in veliko želje v ekipi. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
3: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambl Veseljaki.
8: Od lihtaj moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: 15. do 17. maj v Metliki. Vino, okusi bele krajine in zabava s polkoholiki, Klapo Rišpet in Rock Defektom. Se vidimo! Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring. paulin-inženiring.si.
1: So vaša stopala pripravljena na vroče poletje? Center Pedimed. Nega nog od zdravljenja glivičnih obolenj nohtov ter medicinske in klasične pedikure. Pokličite 080 12 14. Lahkih nog na okrog brez bolečin. Center Pedimed.
0: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135F.
2: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
3: Pridruži se ekipi Arex.
2: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
3: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
2: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.

Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Vinska vigra.

0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto v sodelovanju z zavodom podjetni.sim tudi letos pripravlja zdaj že tradicionalne podjetniške večere, serijo dogodkov, ki bodo podjetnicam in podjetnikom ponudili praktična znanja, nova poslovna orodja ter priložnost za mreženje. Z nami je direktorica območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto, gospa Emilija Bratoš. Lepo pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Kako bi povzeli bistvo podjetniških večerov? Kaj je njihov namen in cilj?
1: Kot ste dejali, podjetniške večere namenjamo temam, izzivom in priložnostim, seveda v podjetništvu. Pogovarjamo se dejansko o temah, ki jih je primerno k vsem znanjem, praktičnim znanjem, strokovnosti na posameznih področjih pokombinirati zato, da v bistvu lahko uspešno delujemo na vseh področjih vsak dan. Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto smo edina organizacija na Dolenjskem kot območna enota, pa seveda tudi širše v Sloveniji, ki skrbi za dvig nivoja stroke mikro, malih in srednje velikih podjetjih v več kot 32 obrtnih dejavnostih. Posamezna strokovna izobraževanja in ekskurzije organiziramo preko delovanja sekcij po posameznih panogah. Ker pa so, kot sem rekla, za podjetniške, prodajne in voditeljske kompetence in veščine pomembna tudi znanja na tako imenovanih mehkih področjih, jih po uspešnih lanskih podjetniških večerih organiziramo tudi letos. Vsak večer osvetli drug vidik podjetništva, skupaj pa ustvarijo močno kombinacijo znanj, navdiha in predvsem praktičnih orodij, ki jih lahko podjetniki na poti do uspeha uporabijo takoj, vsak dan, a tudi dolgoročno za osebno in poslovno rast.
0: Naslednji podjetniški večer bo prihodnjo sredo 20. maja od 17. do 20.30. ure v prostorih območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto. Kaj lahko podjetniki pričakujejo?
1: Tretji podjetniški večer bo posvečen temeljem, ki podjetniku omogočajo, da dela pametneje, bolj osredotočeno, s pravimi orodji in z več navdušenja. To bo najbolj navdihujoč večer za vse, ki želijo svoje delo optimizirati in ustvariti več z manj napora, pristno, igrivo, a hkrati uspešno. Predstavila bi tri teme tega večera in predavatelje. Najprej nam bosta Domen Čampa in Nina Cimprič iz Lilu Digital predstavila teme, ki so osredotočene na spletno stran, da ni le poslovna vizitka, temveč da resnično prodaja. Naslednja predavateljica bo Manca Korelc, znana zelo uspešna osebna blagovna znamka, ki pomaga uspešno določiti in doseči cilje komunikacije na LinkedInu, Facebooku in Instagramu. V svojem predavanju bo podala orodja, kako strateško in učinkovito graditi prisotnost na družbenih omrežjih. Tretje predavanje bo posebno zanimivo. Gospa Simona Lobnik Ambrožič iz agencije Eura d.o.o. bo govorila o poslovni modrosti po mačje. Namreč je avtorica knjige Lekcije iz mačjega sveta, ki jih bo podala na igriv, a izjemno pronicljiv stand-up način skozi pogled na podjetništvo preko metafor mačjega sveta. Tudi ona z veliko podjetniškimi resnicami in uporabnimi nasveti.
0: Zaključek podjetniških večerov pa bo ekskluziven.
1: Se ga že veselimo, ja, dejansko. Namreč v svojo sredino smo povabili motivacijskega govornika zaključnega večera. To bo profesor dr. Dan Podjet, antropolog, ki bo v predavanju z naslovom Kako ohraniti človečnost v času digitalne preobrazbe dal poudarek predvsem na pomen človečnosti, ki nam izpuhteva med hitrim tehnološkim napredkom ter temeljnih vrednot, ki nas povezujejo in družijo ter dajejo našemu obstoju smisel, zaupanje, spoštovanje, zmernost, strpnost. Dr. Dan Podjet bo predstavil svoje ugotovitve in nedvomno podal kakšen recept, kako naj življenje in delovanje ustrezno uravnotežimo in peljemo proti uspehu.
0: Dogodki, kot so podjetniški večeri, zagotovo zahtevajo široko organizacijo in tudi podporo.
1: Ja, izkaže se, da dejansko pri organiziranosti ne moreš računati samo nase. Mi smo tematsko podjetniške večere pripravili v sodelovanju z Zavodom Podjetni. Zahvalila bi se pa rada tudi predvsem podpori mestne občine Novo mesto, ki nam sofinancira vse programe, podjetniške programe izvajanja za obrtnike in podjetnike v celotnem letu in pa Novi Ljubljanski banki, ki zelo podpira tudi prenos znanj iz sfere nekega izobraževanja, seminarjev v podjetništvo in nam pri tem tudi pomaga s svojimi produkti. Prav tako pa bi se zahvalila tudi za pogostitve Centru Grm Novo mesto, Hiši kulinarike in turizma. S tem namreč podpiramo mlade dijake, tako pri izobraževanju in pridobivanju izkušenj v času šolskega procesa, kot za svoje bodoče kompetence v vse bolj pomembnem poklicu.
0: Prihodnjo sredo, 20. maja od 17. do 20.30. ure v prostorih območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto, še zadnji podjetniški večer z naslovom Osebna učinkovitost, digitalna orodja in odzivi na spremembe današnjega sveta. Gospa Emilija Bratoš, prosim še enkrat za konec povabilo sem.
1: Navdahnjeni z izvedbo predhodnih dveh podjetniških večerov, res toplo vabim vse, da se pridružijo še na ta tretji ekskluzivni podjetniški večer, ki ga bomo zaključili učinkovito z recepti za uspešno delovanje. Vabljeni torej na izjemno podjetniško doživetje, pridite po uporabna znanja, mreženje in nova poznanstva.
2: To je Radio Krka.

0: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje temperature bodo med 15 in 19 stopinj. Jutri bo zjutraj precej jasno, čez dan pa se bo oblačnost počasi povečala. Popoldne so v zahodnih krajih možne krajevne padavine ali posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo med 1 in 6 stopinj, najvišje pa med 16 in 21 stopinj na severozahodu, okrog 13 stopinj. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Za začetek prihodnjega tedna naj vas spremlja prijeten občutek pomladi. Kontrola je na Gabru pri Semiču v smeri proti Črnomlju. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Najti veliki nakupi
3: prinašajo samo
4: male skrbi.
3: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. 13. maja 609. leta je posvečen rimski Panteon. 1497 papež Aleksander VI izobči Savonarolo. 1779 s podpisom Tešenskega sporazuma Avstrija dobi Inčko okrožje. Napoleon pa ukoraka na Dunaj 13. maja 1809. Leto kasneje je v Gradcu ustanovljeno slovensko društvo, 1830 pa Ekvador postane neodvisna država. 1846. leta zaradi spora o meji Združene države Amerike napovejo vojno Mehiki. 1848 prvič izvedena finska himna. 1880 Thomas Alva Edison v Menlo Parku v New Jerseyju prvič preizkusi električno železnico. 1888. 13. maja Brazilija odpravi suženstvo, 1915. pa Nemčija omeji podmorniško vojno. Že smo v letu 1917 v portugalski Fatimi se trem otrokom prikaže Marija. 1918. leta je upor slovenskih vojakov v Judenburgu. 13. maja 1943 kapitulacija zadnjih vojaških enot sil OSI v Afriki. 1944 ustanovljen oddelek za zaščito naroda OZNA. 1945. leta pa nemške enote na Češko-Slovaškem položijo orožje. 13. maja 1950 se zgodi prva dirka v zgodovini Formule 1 za veliko nagrado Velike Britanije, zmagovalec pa Nino Farina za Alfa Romeo. 1979 Andrej Štremfelj in Nejc Zaplotnik kot prva Slovenca priplezata na Mount Everest. 13. maja 1981 Mehmet Ali Aksa poskuša izvesti atentat na papeža Janeza Pavla II. Iz leta 1981 potujemo dalje. Smo v letu 2022. Naredimo, da se 13. maj zapiše v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.
2: 90. na Dolenskem.

0: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: Novo v Novem mestu. Pri McDonald'su v Supernovi vas čaka šop komad Cvetje Harmonija. Sveži šopki vedno pri roki. Hitro in enostavno. Cvetje Harmonija. Zdaj tudi v šop komatu pri Supernovi Novo mesto. Pridružite se maratonu po dolini reke Krke. V nedeljo 24. maja z novo lokacijo starta in cilja na novomeškem velodromu. Čaka vas osvežena trasa, malica, pijača in spominsko darilo za vsakogar. Pohitite, prijavnina je do 20. maja po znižani ceni. Več informacij na spletni strani in družbenih omrežjih kolesarskega kluba Novo mesto. Ta petek ob 17. uri vabljeni na pasjo avanturo. Svet skozi pasji smrček. V Supernova Mercator Novo mesto. Čaka vas zabavna in poučna delavnica o pasjih čutilih. Z Dono in Markom iz Popasje. Supernova.
2: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Bellini, Nina Donili, Dejan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
3: Niko nema dva života, pa nema mi ja.
2: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in topevent.si.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.

0: me sad.
1: Aktualno iz regije.
2: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. V kulturnem domu v Straži bo jutri ob 18. dobrodelni koncert za dveletno Vito Nijo z Potoka v straški občini. Deklica se je rodila s Pfeifferjevim sindromom, neozdravljivo in redko gensko boleznjo, ki onemogoča normalno rast lobanje in vpliva na obliko glave in obraza. Posledično pa se pojavljajo težave z dihanjem, vidom in sluhom ter tudi ortopedski zapleti. Pred Vito Nijo so torej zahtevni posegi. Nekaj jih je že prestala, v tujini jo čaka operacija obraza. Staršema, ki imata še 3 otroke, trenutne razmere preprečujejo, da bi se zaposlila. 6-članska družina ima mesečno z vsemi nadomestili in dodatki slabih 2000 evrov za preživetje. Od tega 750 evrov namenjajo za najemnino s stroški. Društvo William Julian zbira denar za terapije, stroške zdravljenja in operacije Vite Nije tudi v tujini. Vsaki lahko pomaga z SMS.

0: S poročilom NIA 5 ali NIA 10 poslanim na 1919. Jutri pa bodo skušali zbrati čim več denarja za deklico še na dobrodelnem koncertu v Straži.
1: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Krka ob eni.
1: Zaradi prenove Zajdlove Novo mesto stoji. Več kot 600 obiskovalcev na novomeškem trajnostnem sejmu. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Protiraketni ščit nad ZDA, zlata kupola, ki ga predlaga ameriški predsednik Donald Trump, bi v 20 letih stal 1200 milijard dolarjev, kaže včeraj objavljeno poročilo nestrankarskega kongresnega proračunskega urada. Trump je za zgled vzel izraelski protiraketni ščit železna kupola, vendar si je zamislil precej širši sistem, ki bi bil sposoben prestreči ne le rakete kratkega dosega, temveč tudi sodobne hipersonične in daljnosežne rakete iz zraka in vesolja. V sobotni finale tekmovanja za pesem Eurovizije, ki letos poteka na Dunaju, se je uvrstilo prvih 10 držav, ki so se predstavile v sinočnjem prvem predizboru. Med njimi je tudi Izrael s pevcem Noamom Betanom s pesmijo Michelle. Slovenija letos na dogodku ne tekmuje zaradi sodelovanja Izraela.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob eni. Krka doma.
1: Novomeščani se te dni v prometnih konicah, predvsem jutranji, spopadajo z gnečo, kakršne v dolenski prestolnici skoraj ne pomnijo. Vzrok je vzpostavitev enosmernega prometa na Zajdlovi cesti zaradi prenove. Če je bilo do zdaj ob prenovi posameznih odsekov Zajdlove ceste še mogoče semafori vzpostaviti izmeničen enosmerni promet, se tega ob prenovi zadnjega odseka zaradi neposredne bližine križišča pri Ločanskem mostu ne da več storiti, saj bi postavitev semaforja v času konic blokirala promet v križišču, tako da je edina rešitev enosmerni promet v smeri od središča mesta proti Ločni. Dodaten problem je, da ne obstaja primerna obvozna cesta. Kot je povedal podžupan Urban Kramar, pri prenovi Zajdlove ceste ne gre le za preplastitev vozišča, ureditev kolesarske steze in pločnika za pešce, ampak prenavljajo tudi vso komunalno infrastrukturo, to pa zahteva precej več časa. Kot je še pojasnil, bo bistveno manj težav z gnečo čez dober mesec, ko se bodo začele šolske počitnice. Na občini pa načrtujejo, da bo prenova do začetka šolskega leta že končana. Za nami je trajnostni sejem 2.0, dogodek, ki je v muzejske vrtove Dolenjskega muzeja v Novem mestu znova privabil številne obiskovalce in ustvarjalce z področja trajnostnega načina življenja. V ospredju je bila izmenjevalnica oblačil, obiskovalci pa so lahko sodelovali tudi na različnih delavnicah ponovne uporabe in predelave tekstila. Dogodek je povezal lokalne ustvarjalce, rokodelce in organizacije, ki spodbujajo trajnostno razmišljanje, zmanjševanje odpadkov ter ponovno uporabo izdelkov. Organizatorji poudarjajo, da je namen sejma predvsem povezovanje skupnosti in ozaveščanje o bolj odgovornem odnosu do okolja. Na stojnicah so se predstavili številni ustvarjalci, obiskovalci pa so lahko poskusili tudi lokalne izdelke in kulinariko. Trajnostni sejem v Novem mestu tako ostaja eden vidnejših lokalnih dogodkov na področju trajnosti in skupnostnega povezovanja.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme lahko na Dolenjskem pričakujemo v naslednjih dneh, pove Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
2: Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Obeti v petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
0: Krka ob enih.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Would you dance

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Vsi v Cineplex.
1: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
0: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
2: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
3: Šparate treba.
4: Ja, seveda.
3: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
5: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
2: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
6: Nikoli še nismo šli, da ne bi še enega spil.
0: Roštiljada pr Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in topevent.si.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol, le 1 euro in 9 centov. In gel za veci školko, 1 liter, le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Radio Krka.
0: V toku dneva.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša kolegi predsednika državnega zbora potrdil razrez v delovnih telesih z dodatnimi mesti za Levico in Vesno. V zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu tudi Glas ljudstva. Na voljo skoraj 8 milijonov evrov za naložbe majhnih kmetij. In za konec harmonikar Robert Goter v Velenju začel nov poskus za Guinnessov rekord.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je na njegov predlog na današnji seji soglasno sprejel spremembe sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Levici in Vesni so dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa so dodatno mesto v teh odborih dodelili tudi SDS. Državni zbor je delovna telesa sicer ustanovil na ponedeljkovi izredni seji, na to pa imenoval tudi njihove predsednike in podpredsednike. V Levici pa so bili nezadovoljni, ker niso dobili mest v želenih odborih. Predlog je kolegi predsednika državnega zbora danes soglasno podprl. Vodja poslanske skupine Levica in Vesna Luka Mesec pa je ugotavljal, da predlagano besedilo ustreza dogovoru, ki sta ga sklenila s Stevanovičem, tako da so v njihovi poslanski skupini s predlogom zadovoljni in ga podpirajo.
0: Skupaj smo v toku dneva. Skupaj v srcu in na Dolinskem.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Civilna inicijativa Glas ljudstva se pridružuje zbiranju podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Ne pristajamo na neoliberalne manevre, ki so se že ničkolikokrat izkazali za zmotne in škodljive vsem razen peščici najpremožnejšim, so v inicijativi izpostavili v današnji izjavi za javnost pred poslopjem državnega zbora. Kot so še povedali, zakon razgrajuje socialno državo in dolgoročno uničuje solidarnost med državljani. Še preden se je sploh oblikovala vlada, zakon uvaja bogataško kapico, znižuje davek na oddajanje premoženja v najem, olajšuje odpuščanje starejših delavcev, zmanjšuje odgovornost delodajalcev za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, znižanjem DDV viša marža trgovcem, pospešuje divjo privatizacijo javnega zdravstva ter spodbuja prekarizacijo in espejevstvo na mesto zaposlitev, so nanizali.
0: Skupaj smo v toku dneva. We'll be right back.

0: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje temperature bodo med 15 in 19 stopinj. Jutri bo zjutraj precej jasno, čez dan pa se bo oblačnost počasi povečala. Popoldne so v zahodnih krajih možne krajevne padavine ali posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo med 1 in 6 stopinj, najvišje pa med 16 in 21 stopinj na severozahodu, okrog 13 stopinj. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Za začetek prihodnjega tedna naj vas spremlja prijeten občutek pomladi. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Najti veliki nakupi
3: prinašajo samo
4: male skrbi.
3: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za naložbe majhnih kmetij za leto 2026. Na voljo je 7,8 milijona evrov nepovratnih sredstev, cilj je okrepiti konkurenčnost majhnih družinskih kmetij ter jim omogočiti dolgoročno vzdržen razvoj in večjo tehnološko ter okoljsko učinkovitost. Nepovratna sredstva je mogoče dobiti za širok nabor naložb. Med ključnimi so na ministrstvu izpostavili naložbe za prilagoditev kmetovanja na gorskih območjih, kot so nakup specializirane mehanizacije ali ureditev pašnika za rejo domačih živali, pa tudi naložbe v rastlinjake, trajne nasade, skladišča in hladilnice ter objekte za rejo žuželk, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. Vloge bo mogoče oddajati od 4. junija do 9. septembra.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Na Velenjski Visti se je danes začel nov poskus podiranja svetovnega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Robert Gotter bo moral za rekord igrati kar 81 ur, oziroma vse do sobote do 18. ure. Kot je povedal pred začetkom, se je na podvig pripravljal približno pol leta, letos pa želi igrati bolj premišljeno kot lani, ko je zaradi utrujenosti po skoraj 59 urah končal nastop. Vsako uro igranja mu pripada 5 minut odmora, ki jih bo namenil predvsem počitku, masaži in krajšemu spancu. Pri letošnjemu podvigu bo uporabljal lažjo harmoniko, saj želi čim bolj varčevati z močmi. Novost bo tudi poseben zvonček, ki ga bo opozarjal, kdaj mora po odmoru znova začeti igrati. Gotter pravi, da ima rad izzive in drugačne ideje. Prav želja po novem podvigu ga je pripeljala do ponovnega poskusa podiranja svetovnega rekorda. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka. Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Informacijski pooblaščenec ni ugotovil nezakonitega posredovanja osebnih podatkov v primeru nekdanjega vodje ortopedskega oddelka Novomeške bolnišnice, zdravnika Gregorja Kavčiča, zato zoper bolnišnico ne bodo uvedli inšpekcijskega nadzora ali postopka o prekršku. Pacienti, ki so bili na čakalnem seznamu v Novomeški bolnišnici preusmerjeni k drugemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti, so se sami in po lastni volji odločili za novega izvajalca, zato tu ni prišlo do kršitev. So pa ugotovili nekaj drugih kršitev in nepravilnosti z področja zdravstva in delovnih razmerij, vendar so za te pristojni drugi organi in institucije. Šlo naj bi za kršitev v zvezi z obravnavo pacijentov v Novomeški bolnišnici, med drugim tudi za preusmerjanje pacijentov, uvrščenih na čakalni seznam ortopedskega oddelka k koncesionarju. Glede zdravnika Kavčiča teče več postopkov, ki še niso zaključeni. Med drugim postopek pred organi zdravniške zbornice in predhodni preizkus na komisiji za preprečevanje korupcije.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Svoboda v aktivno podporo prizadevanjem sindikatov za referendum. Direktor FBI Patel v kongresu zanikal očitke o pijančevanjih. Danes bo dokaj sončno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Gibanje Svoboda bo podprlo sindikalne centrale pri vseh aktivnostih za razpis referenduma o nedavno sprejetem interventnem zakonu, je po seji izvršnega odbora stranke sporočil generalni sekretar Matej Grah. Menijo namreč, da morajo državljani dobiti besedo, ki je bila v tej farsi hitropoteznega sprejemanja marsikomu oduzeta. Direktor ameriške zvezne policije FBI, Cash Patel, je med zaslišanjem v senatu odločno zavračal obtožbe o tem, da prekomerno pije alkohol. Ob tem je demokratskemu senatorju Chrisu Van Hollenu očital, da je on tisti, ki se naliva z margaritami na Karibih. Na koncu prepira sta se oba strinjala, da se bosta podvrgla pregledu glede pitja alkohola. V novem šolskem letu se je do 2. aprila, ko je potekal rok za prijavo za vpis v srednje šole, na 26.051 prvotno razpisanih prostih mest prijavilo skupaj 23.453 kandidatov. Svojo prvo prijavo je preneslo 2.125 kandidatov. Stanje prijavljenih veliko sicer ne odstopa od dosedanjih. Najpozneje do 29. maja pa bo znano, katere šole bodo omejile vpis. Sredstva v okviru novembra lani oziroma februarja letos objavljenih javnih pozivov za sofinanciranje nakupa električnih vozil fizičnim in pravnim osebam so že pošla, zato jo je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo zaprlo. Na voljo je bilo skupaj 24 milijonov evrov iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Šentjernejčanka Klara Lukan je bila izbrana za najboljšo evropsko atletinjo aprila, je na družbenem omrežju objavila Evropska atletika. 25-letnica je 18. aprila v cestnem teku na 10 km v španskem Laredu s časom 29 minut in 50 sekund dosegla evropski rekord in se kot prva na stari celini spustila pod mejo 30 minut. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20 na severu zahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: O tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
5: In ansambl Veseljaki.
9: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
10: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Radio Krka.
11: Gremo na ceste.
12: Previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani in od Zadobreve proti Šentjakobu. Pa na cesti Celje Laško so zastoji pri Polulah, zastoji so v obe smeri. V tujini pa so pred nami trije prazniki, prvi že jutri, kar pomeni tudi močno povečan promet ter bolj polna počivališča po Sloveniji. Pričakovati je več prometa tudi v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic v Sloveniji, pa jutri, torej 14. maja, ni omejitve tovorne prometa. Zaradi del bo v noči na četrtek med 22. in 5. uro zaprta Štajerska avtocesta v smeri Maribora, med Blagovico in Vranskim, zaprt pa bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Radarska kontrola vas pričakuje v Belem Kedju, na Ponikvi pri Šentjurju na ravnini Malo za trgovino in še en radar pa poročati je v Paki pri Velenju, previdno tam v obe smeri. Strpno in varno želimo po poti, če opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02.
4: Bodimo varni!
12: Tudi v Novem mestu 5 minut čez drugo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredino popovdne skupaj. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In ledeni možje so se nas danes usmilili. Kako pažijo sončni žarki, terase polne, ljudje počasneje hodijo. Vsi imamo neko občutek, kot da je danes življenje malo manj komplicirano.
11: Ja, danes bi človek najraje prej zaključil. Ne? Ampak zanimivo, isti ljudje, isti izzivi, samo sonce se pokaže, pa se življenje tako zdi lepše in bolj prijazno.
12: Ja, danes tudi produktivnost po tretji uri pade. Hitreje, ko moja dieta po prvem čevarčiču, sedaj mislim, to je to, konc.

0: I follow rivers v ritmu pozitive, skoraj 15 je čez drugo. Luka, Rok in Nuša skupaj in čeprav obožujem pop, je vseeno ta boljši občutek, ko se v hribih zasliši polka.
1: Oh, ja.
0: In ansambl Veseljaki bodo urezali ta najboljše polke in valčke že to soboto.
2: Gremo ribe prav vsi.
3: Zlatorogov Ruzak.
4: Jaz se te lahko priznam, nisem nek hribolazec, ampak vem pa, da ta dogodek je nekaj, kar bi moral doživeti vsak Slovenec.
0: Ja, vsako leto nas je več in ko misliš, da več ne more biti še boljše, se izkaže, da je. In to soboto ob 9:30 do poldan se dobimo na Grmadi, na Mali Gori, na Dribnico in skupaj bomo ustvarili še eno čudovito zgodbo. Laško gremo v hribe,
4: yes,
0: ki združuje glasbo, druženje, naravo in tudi vse ljudi v ritmu pozitive.
4: O, ja, pa hladno Laško 0-0, pa dobra je dača, to si še pozabila.
0: Ja.
4: Na odru pa bo tudi lepotica Manca Špik, pa romantičen Marko Vozel in vedno veselo razpoložen ansambel Veseljaki. Z njimi bosta tudi naša radijska kolega Nejc Drobnič in Janja Ulaga, ki pa sta danes prejela tudi nov izziv iz Zlatorogovega Ruzaka.
0: Ja, prav Janja in Nejc danes prineseta nagrado, tako da skočite na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive, všečkajte in komentirajte video in že ste v žrebu za darilni paket Laško.
4: Yes, se vidimo to soboto, pol 10 do poldan na Grmadi, na Mali Gori, na Dri.

0: Na Mali Gori.
1: Z vami bomo vriskali in peli
0: tudi
1: ansambel Veseljaki.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: za res čustven duet o ljubezni, ki je postala pretežka in preboleča za nadaljevanje. Kemal in Daniela, hvala za tole večno uspešnico. Prav vedno mi je povzroči kurjo povod.
1: Yes.
0: Mimo grede, kar me prav tako gane.
2: Ja.
0: In sem rekla, to moram povedati, včeraj sem videla ogromno žabic na cesti.
2: Ja, ja.
0: Zato prosim, vozite previdno, ker... Kaj veš, v kateri se v resnici skriva moj princ? Samo to sem želela povedati, pazite na njih. Okay?
1: Kaj hoče reči, da jih pobiraš, ali pa jih poljubljaš?
0: Ja, ne, to ne, ampak jim pa pomagam često, če je treba.
2: Aha,
0: ne?
2: Ja, ok.
0: Nisem še povedala. Žabica, jaz bom vedno na vaši strani. Oziroma, vas bom prenašala iz ene na drugo stran ceste, če je treba. Zato rok se naročuje.
1: Sam da si boš našla, da prav ga nošati, I'll stand by you iz leta 94 v nadaljevanju, pa klasika iz leta 78, prav tako Sultans of Swing. Z nami čez nekaj trenutkov za vse prave rockerje po duši.
3: Radio Krka. Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
4: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
3: Pa še res je, in če bi rad bil zraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilče Ehin Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
5: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, pik rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
3: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
6: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
7: Sveže jagode že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
8: Rdeče, dišeče in zelo okusne.
7: Lokalno pridelane jagode dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
8: Od ponedeljka do sobote.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
12: Bleska Vigret 15. do 17. maj v Metliki. Vino, okusi bele krajine in zabava s polkoholiki, Klapo Rišpet in Rock Defektom. Se vidimo!
13: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, svet pametnih naprav.
14: Ta petek ob 17. uri, vabljeni na pasjo avanturo, svet skozi pasji smrček, v Supernova Mercator Novo mesto. Čaka vas zabavna in poučna delavnica o pasjih čutilih z Dono in Markom iz Spopasje. Supernova.
15: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine. Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
16: Radio Krka.
17: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. 13. Krkin teden humanosti in prostovoljstva so začeli v ponedeljek 11. maja in bo potekal vse do sobote 16. maja. V soncu in dežju je moč prostovoljstva neustavljiva, pravijo. To od ponedeljka na terenu dokazujejo številni krkini prostovoljci, ki dobro voljo širijo pri krvodajalstvu, zbiranju in pakiranju potrebščin, druženju z varovanci različnih ustanov in starostniki in drugih dejavnosti.

0: Radio Krka. Dolinska v srcu. Pogled v nebo.
1: Trenutno Lenart 17 stopinj, Trebnje in Pragersko 16, Šoštanj, Šmarje pri Jelšah in Šentjur 15, Krško 14 in Mislinja 13. Jutri zjutraj bo še sončno, ampak hladno, okrog 3 stopinje, čez dan se bo sicer ogrelo nekje do 18 stopinj, ampak spet bodo nastale plohe in nevihte, zato dežnik v torbo. V petek tako pride postana zofka in bomo spet potrebovali dežnik, no v soboto še tudi oblak in plohe, v nedeljo pa se bomo lahko sprehodili brez dežnikov okrog, tako da izkoristimo sonce danes, potem pa do nedelje uživamo romantiko v škornjih.

0: To je Radio Krka.
1: Previdno, tovornjak s počeno pneumatiko stoji na cesti Vitanje Mislinja v srednjem Doliču v nepreglednem ovinku, zato res previdno. Zastoje pa so poročate na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani in od Zadobrove proti Šentjakovu. Pa na cesti Celje Laško so zastoji pri Polulah merijo v obe smeri. V tujini so pred nami trije prazniki, mimo grede prvi že jutri, kar pomeni močno povečan promet ter bolj polna počivališča po Sloveniji. Pričakovati je več prometa tudi v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic. V Sloveniji pa jutri, torej 14. maja, niti ni omejitve tovornega prometa. Zaradi del bo danes po noči med 22. in 5. uro zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim. Zaprt pa bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Radarska kontrola v Belem Kedju pa še vedno na Ponikvi pri Šentjurju na ravnini malo za trgovino. Če so radarske kontrole še kje, 0-80, 13, 0-2.

0: kupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Dobrih 5 minut čez pol tretje v našem ritmu in da bomo vsi bolj varni. Na Ptuju se je zgodila ena precej draga lekcija. Moškega so s kriptonaložbami prepričali v super zaslužek v narekovajih. Ja. Najprej je nakazoval za investicije, potem še za neke dodatne stroške. Na koncu je ostal brez približno 30 tisoč evrov.
4: Ja, in takih primerov je vedno več in res delujejo precej prepričljivo, ne? Ampak če tako pomisliš, ne? Če nekdo zahteva še dodatna plačila za izplačilo tvojega dobitka, je to skoraj verjetno vedno znak za alarm.
3: Točno to. In če moramo plačati, da pridemo do svojega denarja, to ni investicija, ok? Bodimo previdni. Žan. Daj, da te

0: leta 87 so izdali to pesem in mislim, da YouTube še vedno niso našli, česar so iskali. Dobrih 10 minut do treh in če tudi vi še vedno iščete najlepši in najboljši del obiskovanja hribov, vam lahko povem, najboljši del hribov ni samo razgled, ampak tisto občutek, veste, ko vam na vrhu nekdo čisto neznan reče, pa te prica še k nam slika, ti tajde prica.
1: Zlatorogov Ruzak.
2: Ja, Laško, gremo v hribe, res ena taka lepa slovenska zgodba. Yes. Glasba, narava, pa dobra družba. Mm. Pa ljudje seveda, ki si vzamemo čas drug za drugega. Tako da že to soboto o 9:30 dopoldan se dobimo na Grmadi, na Mali Gori, na Dribnico, na odru pa Mance Špik, Marko Vozen in Veseljaki.
0: Yes, in ravno Janja Vlaga in Nejc Drobniči z ansambla Veseljaki sta danes v videu za Zlatorogov Ruzak. Zato hitro na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. Video tam najte, všečkajte ali ga komentirajte in ste v igri za slastni darilni paket Laško.
2: Ja, mi se pa vidimo to soboto ob 9:30 do poldan na Grmadi, na Mali Gori, na Dribnico.
3: To soboto gremo na Grmado, na Mali Gori.
4: Z vami bomo vriskali in peli
3: tudi
4: ansambl Veseljaki.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Jaz se vidimo v soboto, pred tretjo pa na takšen sončev dan, pa še na taka za bam bam.
2: No,
0: za bam bam bam.

0: sladka Kamila Kabeja, pa Ed Sheeran v nadaljevanju, pa klasiko Dečko, ajde oladi, slišimo še pred tretjo v našem ritmu za popolno užitek.
1: Radio Krka. A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno. Šparej, ne zapravljaj, investiraj, pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
3: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
1: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
2: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
3: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
2: Vstopnice na eventim.si.
4: Ste izgubili ključe?
5: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
4: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
5: Podjetje Krpan.
6: Če ima vaš otrok nepravilno razporejene zobe ali težave z ugrizom, je zdaj pravi čas za posvet. 30. maja vabljeni v Dentalni center Tatalovič, kjer boste z doktorico živo na brezplačnem posvetu prišli do rešitve za zdrav razvoj nasmeha. Ta dan vas čaka tudi sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Na pregled se prijavite na naši spletni strani ali pa nas pokličite.
7: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
8: Pridruži se ekipi Arex.
7: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
8: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
7: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
9: Pridružite se maratonu po dolini reke Krke v nedeljo 24. maja z novo lokacijo starta in cilja na novomeškem velodromu. Čaka vas osvežena trasa, malica, pijača in spominsko darilo za vsakogar. Pohitite, prijavnina je do 20. maja po znižani ceni. Več informacij na spletni strani in družbenih omrežjih kolesarskega kluba Novo mesto.
10: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
11: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
12: Hej, sokole!
13: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in topevent.si.
14: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
15: Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Svoboda v aktivno podporo prizadevanjem sindikatov za referendum. Na Japonskem porast popraševanja po robotskih volkovih. Danes bo dokaj sončno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Gibanje Svoboda bo podprlo sindikalne centrale pri vseh aktivnostih za razpis referenduma o nedavno sprejetem interventnem zakonu, je po seji izvršnega odbora stranke sporočil generalni sekretar Matej Grah. Menijo namreč, da morajo državljani dobiti besedo, ki je bila v tej farsi hitropoteznega sprejemanja marsikomu oduzeta. Na Japonskem je podjetje, ki izdeluje po videzu krvoločne robotske volkove, po rekordnem številu smrtonosnih napadov medvedov na ljudi, lani zabeležilo poplavo naročil. Tako imenovani pošastni volk je avtomatizirano strašilo v realistični obliki volka z umetnim krznom in utripajočimi rdečimi očmi, ki grozeče tuli in renči z namenom, da bi prestrašil divje živali. Srbska vojska in Zveza NATO sta včeraj na jugu Srbije začeli prvo skupno vojaško vajo v zgodovini. Potekala bo do 23. maja, na njej sodeluje okoli 600 pripadnikov srbske vojske ter oboroženih sil Italije, Romunije in Turčije, je sporočilo srbsko ministrstvo za obrambo. Srbija je ena redkih balkanskih držav, ki ni članica NATO. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je na današnji seji soglasno sprejel spremembe sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Levici in Vesni so dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa so dodatno mesto v teh odborih dodelili tudi SDS. Šentjernejčanka Klara Lukan je bila izbrana za najboljšo evropsko atletinjo aprila, je na družbenem omrežju objavila Evropska atletika. 25-letnica je 18. aprila v cestnem teku na 10 km v španskem Laredu s časom 29 minut in 50 sekund dosegla evropski rekord in se kot prva na stari celini spustila pod mejo 30 minut. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno. Čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20 na severu zahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Gremo na ceste.
6: Previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sapu. Zastoj tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Arš in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Zastoj ste opazili tudi na ljubljanski severni obvoznici med Bežigradom in Šiško v obe smeri, pa tudi na cesti Celje Laško pri Polulah v obe smeri v smeri do Laškega je kolona do Vojašnice, prav tako v smeri Šentjurja, zastoj v Celju vse do Kidričeve, tako da, če lahko še izberete izvoz, ga priporočamo. V tujini pa so pred nami trije prazniki, prvi že jutri, kar pomeni tudi močno povečan promet ter bolj polna počivališča po Sloveniji, pričakovati tudi več prometa tudi v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic. V Sloveniji pa jutri, torej 14. maja, ni omejitve tovornega prometa. Zaradi del bo danes po noči med 22. in 5. uro zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim, zaprt pa bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Radarska kontrola v Sivem Berlingu pa poročate je v Kostanjevici na Krki pri Kmečkem hramu. Če so radarske kontrole še kje, sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
6: Tudi na Ptuju 5 minut čez 15. Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok reže Nuša Rojs,
7: hey, hey.
6: Luka Žerjav in danes sem zjutraj videl nekaj zelo slovenskega.
7: Ja.
6: Zunaj hladno, še vedno hladno, sonce in en tip, ki je že sedel na terasi v kratkih hlačah, pa sončnih očali, kot da je najmanj na hvaru. to mi je tako všeč. Pri maju, pri nas Slovencih, ni še zares poletje, ampak mi se pa obnašamo, kot da smo dva tedna pred dopustom.
7: Ja, top, ja, ja. Potem pa zvečer vsi prezebli iščete bunde po avto, ker vas zebe in vsako leto isto. Potem se pa čudite, zakaj ženske živimo dlje.
6: Ja, ok, ampak moški maja pač ne priznamo mraza. Ok, mi raje zdržimo v tem mrazu, ja, ja. Pa da priznamo, da nas zebe. Ne, vse je dosto topel, v redu.

0: Ja, nikoli nisi sam, če imaš prave ljudi ob sebi. Bruno Mars to lepo pove skozi melodijo. Točno 12 minut je čez tretje v našem ritmu pozitive. Luka, Rok in Nuša smo skupaj v soboto, pa se bomo podružili še malce bolj drugače, še malce bolj sproščeno in še malce bolj osebno. Tam, kjer smo vsi enaki.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: Zlatorogov Ruzak.
3: Jaz sem lani to doživela in od takrat bi še več. Na srečo to soboto spet štartamo. Laško gremo v hribe nazaj, dobimo se na Grmadi na Mali Gori in ob pol desetih do povdan. Ne pozabite, povabite vse prijatelje in vse, ki jih poznate.
0: To čaka nas sproščeno druženje, dobra glasba in res lep hribovski dan. Na odru fantastična Manca Špik pa romantični Marko Vozeli in vedno veseli veseljaki, kjer bosta tudi držala dobro voljo Nejc Drobnič in Janja Ulaga, ki jo pa danes lahko mimo grede vidite tudi v videu za Zlatorogov Ruzak.
3: Tako na Facebooku ali Instagramu v ritmu pozitive samo komentirajte ali všečkajte video in mogoče darilni paket Laško pristane pri vas. Mi pa se seveda vidimo to soboto ob pol desetih do povdan na Grmadi na Mali Gori nad Ribnico.
1: Gremo hribe prav vsi.
0: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori.
4: Z vami bomo vriskali in peli
0: tudi
4: ansambel Veseljaki.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Tabu, čustveno odprto in iskreno, in se mi zdi, da je prav zato ta pesem prebudi ta občutek topline in nas skozi malo bolj divji ritem vseeno opomni, da smo kljub temu lahko nežni. Dobrih 15 je čez tretjo v ritmu pozitiva, kjer smo Rok, Luka in Nuša. Še več nežnosti pa prihaja s pesmijo, ki je zaznamovala moje otroštvo. Enih 500-krat sem zavrtela videokaseto, na kateri je bil posnet film Dirty Dancing, in točno tale.
1: Vrhunsko, ampak veš, kaj pa meni najbolj noro pri tej pesmi. Da včasih so ljudje sam pogledali in je bilo že vse jasno. Dosti bo to danes, pa 3 sporočila, 2 voice message, še vedno ne veš, a si na dejtu ali na razgovor za službo.
0: Dobro povedal.
1: Legenda Eric Carmen z nami v nadaljevanju, pa sladka Vesna Pisarovič in Narcotic slišimo še pred pol četrto v našem ritmu za podaljšan užitek.
2: Radio Krka. Kar glas popravi,
3: kar glas zamenja. Mislite, da iz majhne poškode ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Vsi v Cineplex.
5: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
6: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
7: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstra forum.si. Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring. Paulin-inženiring.si.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: So vaša stopala pripravljena na vroče poletje? Center Pedimed, nega nog, odzdravljenja glivičnih obolenj nohtov ter medicinske in klasične pedikure. Pokličite 080 12 14. Lahkih nog na okrog, brez bolečin. Center Pedimed.
10: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško. Ceste Krških žrtov 135F. Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031 430 645.
11: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
12: Radio Krka.
13: Skupaj v srcu in na Dolinskem.
14: Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. Območno združenje Rdečega križa Novo mesto organizira zdravstveno letovanje otrok na Debelem rtiču 2026. V letovanje bodo vključili 200 otrok starih od 6 do 13 let iz vseh dolenjskih osnovnih šol. Prijave zbirajo do zapolnitve prostih mest. Letovanja se lahko udeležijo otroci in šolarji, ki imajo v medicinski dokumentaciji evidentirane večkratne hospitalizacije ali so bili pogosteje bolni v določenem obdobju, več pa na njihovi spletni strani.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Ja, Maribor, Mozirje, Pragersko in Šoštanj trenutno 17 stopinj, Šmarje pri Jelšah, Šentjur, Krško in Metlika pa 16. Danes in jutri zjutraj še lahko uživamo v sončnih žarkih, potem pa nam bo Sveti Bonifacij, tretji ledeni mož, postregel s plohami in nevihtami. V petek prihaja še Sveta Zofija, ki bo prav tako mokra in to se bo zavleklo tudi na soboto. No, nedelja pa bo ostala suha in vrnila nam bo tudi sonce in malo više temperature.
3: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
0: Gremo na ceste.
4: Previdno. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, potem na ljubljanski južni obvoznici, od Rudnika proti Malencam pa naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Zastoji tudi na severni obvoznici med Bežigradom in Šiško v obe smeri pa na južni obvoznici od Viča proti Kozarjam pa naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoji tudi na cesti Celje, Laško pri Polulah v obe smeri v Celju. Tam so zastoji do Vojašnice, prav tako v smeri Šentjurja zastoji vse do Kidričeve, tako da če lahko še izberete obvoz, ga priporočamo. V tujini pa so pred nami trije prazniki, prvi že jutri, kar pomeni tudi močno povečan promet ter bolj polna počivališča po Sloveniji. Pričakovati je več prometa tudi v času jutranjih in popodanskih prometnih konic. V Sloveniji pa jutri, torej 14. maja, ni omejitve tovornega prometa. Zaradi del bo danes po noči med 22. in 5. uro zaprta Štajerska avtocesta v smeri Maribora, med Blagovico in Vranskim zaprt pa bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Radarska kontrola v Sivem Berlingu pa še vedno v Kostanjevici na Krki pri Kmečkem hramu. In če so radarske kontrole še kje, dobrodošli na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.

0: Nakupi
1: prinašajo samo male skrbi. Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
2: Skoraj 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu in danes je ena zgodba, ki si pa res zasluži spoštovanje. Naš velenjski Robert Gotar je spet zaštartal napad na Guinnessov rekord. Zgodi se v nedeljo ob 9. zjutraj, na isti cilj pa noro ambiciozen. Več kot 81 ur neprekinjenega igranja harmonike. Lani je zdržal 58 ur, letos gre pametneje. Lažja harmonika, boljši razpored počitkov in prvič tudi konkretna psihološka priprava.
3: Ja, ni to kar tako, kot si eni mislijo. To ni samo fizični napor, ampak ogromno glave, discipline in tudi srca. Tako. In takšni podvigi nas spomnijo, koliko lahko človek zmore, ko verjame v to, kar dela.
2: Tako. Robert, kapo dol, mi držimo pesti in vemo, da če kdo zmore igrati 3 dni skupaj, potem je to človek iz Velenja. In stojimo s tabo, Robert.
3: Gremo.
2: Stojimo s tabo. When the

0: Vi je pravilo 15 minut, je do četrte, to je to. Užitek vedno znova.
1: Ja, res je. In eni ljudje hodijo v hribe zaradi kondicije,
0: ja.
1: Drugi zaradi miru.
0: Okay.
1: Zdaj pa vam bom povedala, zakaj pa Rok hodi v hribe.
0: A?
1: Zradi golaža, priznaj.
2: Zlato roga v ruza.
0: Ja, ok, normalno. Človek ne more na 887 metrov sam na energijo pa na lepe želje, ali veš? To soboto gremo skupaj na Grmado, na Mali gori, na Dribnico, Laško, gremo v hribe. Tudi letos povezuje ljudi vseh generacij s fantastično glasbo, sproščenim vzdušjem in res lepo energijo.
1: Ja, in odlično glasbo. Na odru bodo Manca, Špik, Marko Vozel in ansambl Veseljaki. Danes pa sta Janja Vlaga in Nec Drobnič iz Veseljakov tudi v video za Zlatorogov Ruzak.
0: Yes.
1: Tako da skočite na Facebook ali Instagram v Ritmu Pozitive, video samo komentirate ali všečkate in mogoče prav vi osvojite darilni paket Laško.
0: In se vidimo v soboto v hribih. To soboto gremo na Grmado na Mali gori.
3: Z vami bomo vriskali in peli
0: tudi
3: ansambl Veseljaki.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Ja, pred četrto pa še nekaj sladkih sekund z najslajšo prijateljico Ritmu Pozitive. In ne servu.
5: Tiho mi šepetaj, tiho, tiho mi zdaj naj poljubi.
1: Tvoji celebrity crush?
0: Jo, absolutno. Vse sekunde z njo so stotinke, tako je fantastična. Ines Erbus v naslednjih sekundah pred četrto v našem ritmu.
5: S tabo ni meja, zdaj za naju ni roka trajanja. V ritmu Pozitive!
2: Radio Krka. Krka. V četrtek 14. maja ob 18. uri bo v Kulturnem domu Straža dobrodelni koncert za dveletno Vito Nijo, ki se je rodila z izjemno redko in življenjsko ogrožujočo genetsko boleznjo. Nastopili bodo Modrijani, ansambel Bratov Žerjav, ansambel Topliška pomlad, Firbci, Vzrok, Manči, Matej Lebic, Rokenštok, otroci osnovne šole Vauta Vas in Gasilec Sašo. Karte za koncert lahko kupite v baru pri Martinu v Vauti Vasi ali eno uro pred koncertom v Kulturnem domu Straža. Donacijo lahko pošljete tudi na SMS NIA 5 ali NIA 10 na 1919. Poziv k doniranju si lahko ogledate na Facebook profilu društva Viljem Julijen.
6: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
7: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
8: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
10: Hala Tivoli, 19. oktober.
9: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
11: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
9: Vstopnice na eventim.si.
12: V četrtek, 14. maja, vas vabimo v Hišo Fink v Jirči vasi na prefinjeno doživetje ob reki Krki. Dogodek Pod Penin bo od 15. ure dalje predstavil 5 vrhunskih vinarjev. Ob 16. uri se bo na Rudolfovem splavu odvil masterklas dolenskih penin. Za udeležbo na masterklasu vas prosimo, da se prijavite na info@hisafink.si ali na 041-601-540.
13: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
14: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
15: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
16: Več na gorec.info.
2: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
17: Niko nema dva života, pa nema nija.
2: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in topevent.si.
18: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V Levici zaradi konflikta interesov k odstopu pozvali predsednika državnega sveta Lotriča. Na Češkem iščejo ukradeno lobanjo svetnice iz 13. stoletja. Danes bo dokaj sončno. Novice sem za vas pripravila Romana Beravs. V Levici so zaradi konflikta interesov k odstopu z mesta predsednika državnega sveta pozvali Marka Lotriča. Prepričani so, da se njegova funkcija prepleta s funkcijo predsednika parlamentarne stranke Fokus, je pojasnila sokoordinatorica Levice Asta Vrečko. Napovedala je, da bodo v stranki prijavo podali tudi na Komisijo za preprečevanje korupcije. Češka policija išče neznanca, ki je iz cerkve v mestecu Jablone v Podještedi na severu države ukradel lobanjo svete Zdislave, svetnice plemiškega rodu, ki naj bi živela v 13. stoletju. Po navedbah policije in praškega nadškofa ima ukradena lobanja neprecenljivo zgodovinsko vrednost. Francoske oblasti so danes na ladji za križarjenje privezani v francoskem pristanišču Bordeaux zavrnile izkrcanje več kot 1700 potnikom in članom posadke, potem ko je eden od potnikov domnevno umrl zaradi norovirusa. Še približno 50 potnikov ima simptome okužbe, navajajo oblasti. Te ne izključujejo možnosti zastrupitve s hrano in zavračajo kakršnokoli povezavo s hantavirusom. Vodilni kandidat stranke zelenih na marčevskih deželnih volitvah v Baden-Württembergu, Cem Özdemir, je bil danes v deželnem parlamentu v Stuttgartu izvoljen za ministerskega predsednika te jugozahodne nemške zvezdne dežele, s čimer je postal prvi nemški politik turškega rodu na tem položaju. V presenetljivem finalu nogometnega pokala pivovarne Union se bosta v Celju danes pomirila prvoligaš Aluminij in drugoligaš Brinje Grosuplje. Zmagovalec si bo preigral prvo veliko lovoriko doslej in mesto kvalifikacija za evropska tekmovanja v prihodnji sezoni. Tekma bo ob 20. uri. Obe ekipi vlogo favorita prepuščata svojim tekmecem, ob tem pa predvsem Grosupeljčani napovedujejo tudi taktična presenečenja. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno. Čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20 na severu zahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Mi dva.
5: Tudi mi dva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Ok, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Radio Krka, Krka, Dolinsko v srcu. Gremo na ceste.
7: Prometna nesreča ovira promet na cesti Celje-Laško med glavno avtobusno in železniško postajo, zato previdno tam, zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, na Ljubljani južni obvoznici od Viča proti Malencam in naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, na Ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na Ljubljansko vzhodno obvoznico od Bizovika, oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu, tudi na Ljubljanski severni obvoznici so zastoji med Bežigradom in Šiško v obe smeri, na Ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici in še zastoji na cesti Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Iz tujine pa prihajajo trije prazniki, prvi že jutri, to pomeni povečen promet in bolj polna počivališča tudi po Sloveniji, sploh v jutranjih in popoldanskih prometnih konicah. V Sloveniji pa jutri, torej 14. maja, ni omejitve tovornega prometa. Zaradi del bo v noči na četrtek med 22. in 5. uro zjutraj zaprta tudi Štajerska autocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim, zaprt pa bo tudi ovoz Trojane v obe smeri. Radar pa čaka na vas v Sinji Gorci. Na avtobusni postaji v smeri Brezovice. Brezovice, če jih opazite še kje, 080-13-02. Pa srečno in varno pot še naprej.
0: Bodimo varni.
7: Tudi v Celju skoraj 10:15. Dobrodošli na zabavi ob odlični glasbi in zanimivih zgodbah, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj je rok reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav.
8: Yes.
7: In odlično sredino popoldne je v teku, zlata sreda, sredina tedna, kar pomeni, da smo z eno nogo že skoraj v vikendu.
8: Ja, z eno nogo že skoraj, da plešemo rock and roll, z drugo pa še malček.
7: Ja, ma ni važno, kako in kaj plešeš, važno je, da vsaj malo zamigaš, zamrmljaš in svet je takoj lepši.
0: Vedno v ritmu pozitive.

0: Skoraj meditativno vzdušje v ritmu pozitive. Skoraj 15 je čez četrto in zdaj v pesmi Enja sem se kar malo zamislila. Se vam ne zdi, da je hoja v hrib tako kot hoja skozi življenje?
1: Ja, ful švicam, ja.
0: Eni so tako energični, našponani in tečejo do cilja, brez da se utrudijo. Eni pa gredo počasi, se ob tem zafrkavajo.
1: Ja, jaz.
0: Spet drugi povonjajo kakšno rožico, naredijo fotko, ampak ne glede na način hoje, ja, slej kot prej, vsi enkrat prispemo na cilj. Gremo,
2: vide prav vsi. Zlato rogov Ruzak.
1: To je bilo pa že pravno malo filozofsko, pravno. To soboto imamo skupen cilj.
0: Ja.
1: Laško gremo hribe tudi letos povezuje celo Slovenijo. Dobimo se ob 9:30 na Grmadi na Mali gori nad Ribnico. Z nami pa bodo fantastična Manca Špik, Marko Vozel in fantastičen ansambel Ves

0: Deljati.
1: Tako, glasbeni gostje pa tudi animacijske ekipe bodo poskrbeli, da bo poleg pohoda dovolj energije tudi za ples, briskanje in zabavo. Veseljak Nejc Drobnič in veseljakinja Janja Ulaga danes sta tudi glavni zvezdi videa za Zlatorogov Ruzak.
0: Ja, na Facebooku ali Instagramu Ritmu Pozitive všečkate ali komentirate ta video izziv. In ste v igri za slasten darilni paket Laško.
1: Tako, mi se pa vidimo v soboto.
2: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori.
3: Z vami bomo vriskali in peli
2: tudi
3: ansambl Veseljaki.
4: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Ljubezen, ki je nič ne more ustaviti. 20 je čez četrto v ritmu pozitive. Ja, pesem, ko nam branim, pa ima v bistvu eno tako res romantično sporočilo o vztrajnosti, ker prave ljubezni, res nič ne zadrži.
1: Ne, res mi je super, všeč mi je tako energična, se veš, mi je všeč, da so na biti, čeprav moramo reči, da tudi včas meni pa še malce bolj Luizija, veš. Kot recimo zna Saša.

0: dance glasbe in pozitivno sporočilo uveri vase, potem da lahko z dovolj zaupanja v sebe premagaš čist vse ovire. If you believe, pa tudi še en velik pozitivcec prihaja. Ed Sheeran v našem ritmu še pred pol peto.
1: Radio Krka. Kar glas popravi,
2: kar glas zamenja. Mislite, da iz majhne poškode ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Sveže jagode že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Rdeče, dišeče in zelo okusne.
3: Lokalno pridelane jagode dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Od ponedeljka do sobote.
5: Ta petek ob 17. uri vabljeni na pasjo avanturo. Svet skozi pasji smrček v Supernova Mercator Novo mesto. Čaka vas zabavna in poučna delavnica o pasjih čutilih z Dono in Markom iz Popasje. Supernova. Novo v Novem mestu. Pri McDonald'su v Supernovi vas čaka šopkomat Cvetje harmonija. Sveži šopki vedno pri roki. Hitro in enostavno. Cvetje harmonija. Zdaj tudi v šopkomatu pri Supernovi Novo mesto.
6: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
7: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
8: Pridruži se ekipi Arex.
7: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
8: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
7: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
9: Vinska Vigret 15. do 17. maj v Metliki. Vino, okusi bele krajine in zabava s polkoholiki, Klapo Rišpet in Rock Defektom. Se vidimo.
10: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
11: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
12: Radio Krka.
13: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.
14: Radio Krka.

0: lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. V soboto 9. maja se je karate klub Mir na Peču deležil mednarodnega karate turnirja Postojna Open 2026. Tokrat so se tekmovanja udeležili v manjši zasedbi, nastopila pa sta tudi oba trenerja kluba. Skupaj so osvojili kar 4 odličja in domov prinesli tudi pokal za osvojeno prvo mesto, ki ga je osvojil trener Aljoša Kramer, zmagovalec med mlajšimi veterani.
2: Dolenske. I'm so excited, and I just can't hide it. Na Radiu Krka.

0: Radio Krka.
1: Pogled v nebo.
2: Ja, Mozirje, Laško, Pauzela, Lenart in Žužemberk 18 stopinj, Šmarje pri Jelšah in Pragersko 17, Metlika pa 16 stopinj. Jutri zjutraj bo še sončno, ampak hladno okrog 3 stopinje, čez dan se bo ogrelo do nekje 18 stopinj, ampak nastale bodo plohe in nevihte in te bodo trajale vse do nedelje, tako da do takrat se zunaj družimo z dežniki. Nedelja pa bo sončna in toplejša, kar bom sama izkoristila in posadila paradižnike, ker vrtičkari vemo, da se prava akcija začne po poscani zofke.
3: Enkratna priložnost. V trgovini Harvey Norman Novo mesto. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
1: Moj. Gremo na ceste.
4: Previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, potem na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Malencam, pa naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Zastoj tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarše in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika, oboje proti Zadobrovi, pa naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Tudi na severni obvoznici so zastoje med Bežigradom in Šiškov v obe smeri in na južni od Viča in zahodni od Koses oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoje ste opazili tudi na cesti Celje-Laško, pri Polulah vse stoji v obe smeri, v tujini pa so pred nami trije prazniki, prvi že jutri, kar pomeni tudi močno povečan promet ter bolj polna počivališča po Sloveniji. Pričakovati je več prometa tudi v času jutranjih in popodanskih prometnih konic, zato strpno. V Sloveniji pa jutri, torej 14. maja, ni omejitve tovornega prometa. Zaradi del bo v noči na četrti torej danes po noči med 22. in 5. uro zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim, zaprt pa bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Radarska kontrola v Beli Pandi je v Sini Gorici na avtobusni postaji, merijo pa v smeri Brezovice. Če so radarske kontrole še kje, sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot!

0: Nakupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: 5 minut je čez pol peto v ritmu pozitive in mislim, da v resnici vsi iščemo ta isti občutek, da za nekaj ur življenje postane bolj enostavno in zabavno.
4: Ja, itak, ja.
3: In zato obožujem dogodke, ko se to poklopi.
5: Gremo gribe prav vsi.
6: Zlatoroga v Ruzah.
7: Oja, Laško gremo gribe je res nekaj posebnega, ravno zato, ker to je zgodba, kjer smo vsi isti in vsi prijatelji. Zato se to soboto dobimo na Grmadi, na Mali gori nad Ribnico. Štartamo ob 9:30 zjutraj z odličnim koncertom.
3: Ja, Manca Špik prihaja, Marko Bozelj bosta zagotovo prečarala romantično vzdušje, se veste, kakšne pesmi za to. Ansambel Veseljaki pa bodo tudi naredili pravo žurko v hribih. Poleg jedače in pijače, seveda sproščena družba, pa ogromno smeha.
7: Oj, ja, in na naših družbenih omrežjih, torej v Ritmu Pozitiva na Facebooku in Instagramu, že poteka nova nagradna igra za Zlatorogov Ruzak. Nejc Drobnič in Janja Vlaga, ta prava veseljaka, sta se lotila izziva, vi pa samo komentirate ali všečkate video in mogoče ravno vi osvojite svoj slastni darilni paket Laško.
3: Se vidimo v soboto to na Grmadi nad Ribnico, tam, kjer smo vsi prijatelji v ritmu pozitive.
8: Hey! To soboto gremo na Grmado na Mali gori.
9: Z vami bomo vriskali in peli
8: tudi
9: ansambel Veseljaki.
5: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: sem Romeo in nisi Julija. Sva pa Roki in Nuša, pa tudi Luka se skriva tukaj nekje v ritmu pozitive, kjer danes, 13. maja, praznujemo svetovni dan koktejlov. Ampak datum ni zbran na ključno, je tako, Nuša?
1: Res je, na današnji dan leta 1806 je bila prvič zapisana definicija besede koktejl in to v ameriškem časopisu.
0: Ok, kdo pa ga je iznašel, oziroma kdo je bil tisti prvi, ki je pripravil koktejl?
1: Ja, v bistvu ni zabeležene ene osebe, ker obstaja več različnih zgodb in legend, ampak ta prva definicija koktejla je takrat za ta časopis zapisal urednik Harry Croswell. Okay. In takrat so koktejl opisali kot mešanico žganja, sladkorja, vode in grenčice. No, še kasneje, leta 1862, pa je omenjen legendarni barmen Jerry Thomas, ki mu pravijo oče ameriškega miksanja koktejlov.
0: Okay.
1: Ker je takrat izdal eno prvih slavnih knjig receptov za koktejle.
0: Zanimivo.
1: Ja, zdaj pa iz preteklosti v sedanjost. Martina Pušnik, nekdanja tekmovalka resničnostnega šova MasterChef,
0: ja,
1: nam je zaupala, kako se pa danes pripravlja koktejle, ne več tako kot včasih.
2: Koktejle se zdaj pripravlja v mixing glasu, to pomeni, daš v mixing glas led, to je v bistvu kozarec, in notri daš led in sestavine in samo pomešaš in naliješ v kozarec. Trenutno je še pa ena novost, ja, da lahko kar v šejkerju, ampak tudi brez mešanja, ampak samo zmešaš v šejkerju in to je to. To so zdaj ti novi trendi.
0: Novi trendi, samo zmešaš in to je to. Hvala, Martina.
1: Če boste danes poskušali doma, evo, lahko uporabite nove tehnike in trende, mi pa nazaj k klasični vrhunski glasbi. Doma.

0: Doza romantike prihaja v nadaljevanju Your My Heart, Your My Soul iz leta 98, prihaja čez nekaj sekund, pa UB40 in Parni Valjak za popolni užitek v našem ritmu še pred peto.
1: Radio Krka. Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Nepremičnine, upokojenci si ne morejo privoščiti energetske prenove v večstanovanskih zgradbah, pomaga lahko ekosklad. Zdravila bo zakon o kritičnih zdravilih naredil konec pomankanju. Nevaren trend, nova TikTok nevarno za mlade, najstniki si vbrizgavajo peptide. V prilogi bo se našli človek v križankah, sa svet24.si pa boste dobro obveščeni vsak dan, cel dan.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
4: V četrtek, 14. maja, vas vabimo v Hišo Fink v Jirči vasi na prefinjeno doživetje ob reki Krki. Dogodek Pod Penin bo od 15. ure dalje predstavil 5 vrhunskih vinarjev. Ob 16. uri se bo na Rudolfovem splavu odvil masterklas dolenskih penin. Za udeležbo na masterklasu vas prosimo, da se prijavite na info@hisafink.si ali na 041-601-540.
5: Prihranite čas in denar z mobilno mešalnico krmil kar na vašem dvorišču. Pokličite 051-645-794 in zagotovite kakovostno krmo za vaše živali in možnost izračuna krmnih obrokov glede na vrsto reje. Mešanico pripravimo z vašimi ali našimi žiti. In pozor, prvo mešanje s kar 30% popustom. Pokličite 051-645-794 in si zagotovite svoj termin. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, ko želite najboljše za svojo kmetijo.
6: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in topevent.si.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
9: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
10: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
11: Radio Krka.
12: Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Razlogov za moj odstop ni, pravi Lotrič. Pridigar prevzel vodenje specializiranega državnega tožilstva. Danes bo dokaj sončno. Novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič meni, da razlogov za njegov odstop ni. V Levici mu namreč očitajo konflikt interesov ob sočasnem vodenju državnega sveta in stranke Fokus, ki se je obeta vstop v vlado. Lotrič je povdaril, da sta funkciji predsednika politične stranke in predsednika državnega sveta skladni, kar so po njegovih besedah preverili tudi pred ustanovitvijo stranke Fokus. Vodenje specializiranega državnega tožilstva je prevzel višji državni tožilec Ivan Pridigar. Novi vodja, ki je nadomestil Darjo Šlibar, je med prednostnimi nalogami med drugim izpostavil pregon korupcije nosilcev javnih funkcij in gospodarski kriminal v škodo pravnih oseb v posrednem in neposrednem lastništvu države. Britanski kralj Karel III. Je v skladu s tradicijo v parlamentu danes naznanil program dela vlade. Ta vključuje več na socialno vezanih zakonov in nadaljne zbliževanje z Evropsko unijo. Predstavitev se je odvila v senci politične krize, v kateri se premier Keir Starmer po nizu volilnih porazov bori za obstanek na položaju. Industrijska proizvodnja je marca v mesečni primerjavi v območju z evrom porasla za 0,2% in v celotni uniji za 0,8%. V medletni primerjavi je medtem upadla v evrskem območju za 2,1 oziroma 1%, je danes sporočil Eurostat. V Sloveniji je bila rast na mesečni ravni 4,8, na medletni pa 3,8%. Direktor slovenskega nogometnega prvoligaša Olimpije Igor Barišić je v pismu javnosti napovedal, da zeleno-beli zaradi zanje spornih sodniških odločitev ne bodo 23. maja odigrali tekme zadnjega kroga prve lige Telemach proti Bravu. Olimpijo sicer do konca sezone, pred tekmom z Bravom čaka še domača tekma z Radomljami v nedeljo. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20 na severu. V zahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
7: Gremo na ceste.
8: Previdno, ko si počene v pneumatike ležijo na voznem in prehitevalnem pasu na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Celje vzhod. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, na Ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Malincam in naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapo. Zastoji tudi na Ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega in na Ljubljansko vzhodno obvoznico od Bizovika oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Tudi na Ljubljanski južni obvoznici od Viča in na zahodno obvoznico od Brda oboje proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in še na cesti Celje Laško pri Polulah v obe smeri. V tujini imajo tri praznike, prvi nastopi jutri, kar pomeni, da bo promet tudi pri nas povečan, sploh v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic. Jutri 14. maja pa pri nas tudi ni omejitve tovornega prometa. Zaradi del bo v noči na četrtek med 22. in 5. uro zjutraj zaprta še Štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim, zaprt pa bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Radarji pa poročate, da je eden na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med priključkoma Bičin in Ivančna Gorica pri bivši cestninski postaji Dob in še en radar je v Zidanem mostu pri gasilskem domu. Če jih opazite še kje, sporočite varno na brezplačno 0803 02. Pa srečno pot!
9: Bodimo varni.
8: Tudi v Velenju 5 minut čez peto. To so najvišje vibracije, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno je vse povsod skupaj, rok reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav.
10: Yes.
8: Po eni strani je to res najbolj pisan letni čas v celem letu. No. Vsaj kar se tiče outfitov. Eni v kratkih hlačah, eni v kratkih rokavah, eni v zimskih jaknah, spet drugi v škornjih, tretji v opankah. Evo, jaz sem obula zimske dokolenke zjutraj. Zdaj mi je konkretno vroče, ampak dobro, zgoraj imam kratke rokave. Sem pa vzela jopo seboj in pomladanski plašč, tako da ni, da ni.
10: Veš kaj, ti kar priznaj, da imaš potovajko podpisali na mizo. Mislim, se, jaz tudi priznam, da imam v nahrbniku kar neki rezerve tedni sabo, obvezno tudi dežnik, ampak danes pa je z nami drugi ledeni moservaci, ni tako hud, kot je bil včeraj pankraci.
8: Ja, dnevi hudi ali ne, ampak mi imamo res vedno hudo dobro glasbo.

0: Parla con me, govori z menoj. Ne samo kot je lepo, ampak tudi kot je težko. Včasih je v takih težkih trenutkih res težko tudi kaj spraviti sebe, ampak veliko stvari, občutkov in teže se lahko sprosti z res pravim pogovorom. Točno 13 minut je čez peto in v ritmu pozitive bomo govorili in se družili tudi na poti na Grmado na Mali gori nad Ribnico.
1: Zlatorogov Ruzak.
2: Tam smo vsi prijatelji, tudi če se ta prvič vidimo, en pogled, en pozdrav, en nasmeh, pa je dovolj, da se povežemo in to je res to, kar dogodek Laško gremo v hribe pomeni. Prijateljstvo in zabava, to soboto ob 9:30 minut na Grmadi na Mali gori nad Ribnico.
0: Tako, za glasbo bo poskrbljeno, prihaja romantična Manca Špik, očarljiv Marko Vozel, da bo še pa bolj veselo, pa bo poskrbel ansambel Veseljaki. Nejc Drobnič in Janja Vlaga bosta držali energijo gor do konca. Danes pa vam lahko prineseta darilni paket Laško.
2: Yes, skočite na naš Facebook ali Instagram v ritmu pozitive, poiščite video, kjer Nejc in Janja rešujeta kviz Zlatorogovega Ruzaka in ga samo všečkajte ali pa sam komentirajte in ste že v žrebu.
0: Tako, pa se vidimo v soboto. Nastavite alarm že danes, da ne zaspite, ker štartamo ob 9:30 do povdan. A ja, pa povejte prijateljem, več nas bo, bolj balušno. Gremo hribe
3: prav vsi. To soboto gremo na Grmado na Mali gori.
4: Z vami bomo vriskali in peli
3: tudi
4: ansambel Veseljaki.
1: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Legendarni Miran Rudan in dokaz, da lahko slovenska priredba večji hit pri nas kot dejansko original. Dobrih 15 čez 5 v ritmu pozitive in danes praznujemo tudi svetovni dan humusa. Vsem ljubiteljem vse najboljše, danes ga nabašamo na krekerje ali pa na grisine, še več kot ponavadi.
1: Jaz ga obožujem. Ta kremast namaz v bistvu izvira z Bližnjega vzhoda, priljubljen pa je po vsem svetu.
0: Ej, jaz vem, da so kaj, ene 3 ali 4 preproste sestavine noter, sam ne vem, če jih vem to na pamet. Kaj se
1: če ponovima na hitro, ne, samo zmiksaš skupaj kuhano čičeriko, žlico ali dve dodaš tahinija, malo limoninega soka, en česen, malo soli in olivnega olja. Okay. In če je slučajno pregosto, malo razrečiš z vodo in je to to.
0: Dobar, niglih 3-4 sestavine, simple, ampak okej, dober, vse so simple sestavine.
1: Simple ga je potem namazati na kruh ali pa lahko uporabiš krekerje, grisine.
0: Ja, to je.
1: Eni pa tudi samo svežo zelenjavo. Namakajo noter korenje, kumare, papriko.
0: To se mi dober sliši.

0: Abba prihaja z eno največjih pop-balad vseh časov, pa Josipa Lisec in še imene vse to še pred pol šesto v našem ritmu.
1: Radio Krka. Vsi v Cineplex.
2: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
1: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
2: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Pridružite se maratonu po dolini reke Krke. V nedeljo 24. maja z novo lokacijo starta in cilja na novomeškem velodromu. Čaka vas osvežena trasa, malica, pijača in spominsko darilo za vsakogar. Pohitite, prijavnina je do 20. maja po znižani ceni. Več informacij na spletni strani in družbenih omrežjih kolesarskega kluba Novo mesto.
3: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
4: Pridruži se ekipi Arex.
3: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
4: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
3: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1,09 €. In gel za veci školko 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in topevent.si.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Radio Krka.
9: Skupaj v srcu

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. V tednu Rdečega križa so v organizaciji Rdečega križa Metlika v prostorih kulturnega doma Gradac pripravili tradicionalni kviz mladih članov Rdečega križa. Učenci so v kvizu odgovarjali na vprašanja o poslanstvu Rdečega križa, pravilih ceste in prve pomoči. Ob zaključku so jim podelili priznanja in darilce za pokazano znanje ter jih povabili na ogled muzejske sobe Rdečega križa Slovenije.
0: Največ

0: Radio Krka. Pogled v nebo.
1: Ja, Trebnje in Šoštanj 18 stopinj, Šmarje pri Jelšah, Šentjur, Lenart in Slovenska Bistrica 17, Črnomelj 16, Mislinja pa 15. Danes in jutri zjutraj še lahko uživamo na soncu, kasneje pa sledi preobrat, oblaki, plohe, nevihte in tako nestabilno bo vse do nedelje, ko se bo spet zjasnilo. Tako da v nedeljo že lahko planiramo piknik.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: ceste.
1: Previdno na Štajerski avtocesti so zastoji pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, potem na ljubljanski severni obvoznici so zastoji od Tomačevega in na vzhodni obvoznici od Bizovika, oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Potem so zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam, pa naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, prav tako na južni obvoznici so zastoji od Rudnika proti Malencam. Zastoje pa ste opazili tudi na cesti Celje Laško pri Polulah, stoji v obe smeri. Tujini so pa pred nam trije prazniki, prvi že jutri, kar pomeni tudi močno povečan promet ter bolj polna počivališča po Sloveniji. Pričakovati je tudi več prometa, tudi v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic. V Sloveniji pa jutri, torej 14. maja, ni omejitve tovornega prometa, tako da bo verjetno jutri po naših cestah veliko več kamionov. Zaradi del bo danes po noči med 22. in 5. uro zaprta Štajerska avtocesta. Cesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim, zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Radarska kontrola pa poročate je na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med priključkoma Bič in Ivančna Gorica pri bivši cestninski postaji Dob. Prav tako radarska kontrola še v Zidanem mostu, tam pa stojijo pri gasilskem domu. Če so radarske kontrole še kje, jih zašpecajte na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni! Najti veliki nakupi prinašajo samo
2: male skrbi.
0: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Vrhunski Bon Jovi v ritmu pozitive. Dobrih 10 do 6 in jaz priznam, da nisem tip sendvičev. Ne? Jaz sem bolj za kuhan obrok, za nažlico stvari, ampak priznam, ne? Ko pa premagam kak hrib, pa ni boljšega kot potegniti sendvič z nahrbtnika in zmažem ga še preden rečeš 1, 2, 3.
1: Zlatorogov Ruzak.
2: Ja, sem vesel, da ga potegneš ven. Laško, gremo v hribe, tudi letos povezuje celo Slovenijo. To soboto ob 9:30 na Grmadi na Mali gori na Ribnico, z nami pa fantastična Manca Špik, pa Marko Vozel in Veseli veseljaki.
0: Ja, pa nec Drobnič in Janja Vlaga, ki sta bila tudi v našem popšovu, bosta tam z veseljaki. Danes pa sta glavni zvezdi videa za Zlatorogov Ruzak, zato hitro na naš Facebook ali Instagram v Ritmu pozitive. Video lahko všečkate ali komentirate in že ste v igri za darilni paket Laško.
2: Točno to. To soboto pa se vidimo ob 10:30 do poldne na vrhu na Grmadi na Mali gori, ki je nad Ribnico.
3: To soboto gremo na Grmado na Mali gori.
4: Z vami bomo vriskali in peli
3: tudi
4: ansambel veseljaki.
1: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
0: Ja, danes pa le uživajte v večeru in izkoristite sonce, si privoščite morda sončen zahod, malo romantike, ki je v naravi, ker jutri popoldan pridejo oblaki in dež.
2: Da, takrat je še daleč, ok? Pred nami je pa obilo vrhunske glasbe.

0: pot po celem telesu, jaz ne morem verjeti. Toni Cetin, ki prihaja v nadaljevanju, pa Weather Girls, prav tako naj bo torkov sredin, pravzaprav večer sreden. Po vašem okusu, naj bo večer krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu
1: pozitive.
2: Radio Krka. Krka. Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
3: Niko nema dva života, pa nema mi ja.
2: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
4: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
5: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Šparati je treba.
7: Ja, seveda.
6: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra. Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
2: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu. Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
8: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
9: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez over piknik, jubi!
11: Pa je, Pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
12: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
2: Da bo Pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
11: No, a sem ti rekel?
12: Vstopnice prodaja TopEvent.si in Petrol.
3: Radio.

0: Radio Krka. Krka. Radio Krka. Krka.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V Novem mestu in okolici so uspešno štartali s tedni vseživljenjskega učenja in prvi dnevi so že pokazali, kako bogat, ustvarjalen in povezovalen bo program. Območni koordinator je RIC Novo mesto, ki skupaj s številnimi partnerji pripravlja raznolike brezplačne dogodke za vse generacije. Za udeleženci je že nekaj aktivnosti. Otroci so ustvarjali in raziskovali skozi zabavne delavnice, odrasli so prisluhnili predavanjem o obvladovanju stresa in skrbi za dobro počutje, veliko ustvarjalne energije pa so delili tudi na različnih ustvarjalnih srečanjih. Poseben trenutek je bila tudi prireditev ob Dnevu Evrope, kjer so skupaj praznovali povezovanje, znanje in sodelovanje. V prihodnjih dneh in tednih udeležence čaka še mnogo zanimivih dogodkov, delavnic, predavanj, druženj in aktivnosti za otroke, mlade, odrasle in starejše. Tedni vseživljenjskega učenja tudi letos dokazujejo, da je učenje lahko navdihujoče, zabavno in dostopno vsem.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Območno združenje Rdečega križa Novo mesto tudi letos organizira zdravstveno letovanje otrok na Debelem rtiču. Letovanja so namenjena otrokom med 7 in 14 letom starosti, ki so bili v zadnjem obdobju pogosteje bolni ali hospitalizirani. Na Rdečem križu Novo mesto poudarjajo, da bodo otrokom poleg počitnic ob morju zagotovili tudi zdravstveno oskrbo, varstvo ter pester počitniški program. Letovanje bo potekalo v dveh terminih, prijave pa zbirajo do zapolnitve prostih mest. Program sofinancirajo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, občine in Rdeči križ Novo mesto. Prispevek staršev pa znaša 21 evrov. Organizatorji ob tem vabijo tudi mentorje in prostovoljce, ki bi želeli sodelovati pri izvedbi letovanja.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V soboto 9. maja je potekalo srečanje krajanov krajevne skupnosti Bršljin, na katerem so bili predstavljeni ključni razvojni načrti in investicije na območju Bršljina. Zbrane krajanke in krajane je nagovoril župan Gregor Macedoni, ki je poudaril, da ima Bršljin zaradi svoje lege, razvojnega potenciala in aktivne skupnosti pomembno vlogo pri nadaljem razvoju Novega mesta. Osrednji del predstavitve je bil namenjen celoviti ureditvi območja med železniško postajo Novo mesto in Ljubljansko cesto, ki jo omogoča konec lanskega leta sprejeti OPPN Bršljin. Med ključnimi projekti so novo krožišče na Ljubljanski cesti, rekonstrukcija Bršljinske in Fersterjeve ulice ter ureditev dveh železniških podvozov za boljšo prometno pretočnost in večjo varnost. Predstavljeni so bili tudi načrti za prenovo območja železniške postaje Bršljin, ureditev območja nekdanjega Novo Teksa ter nova stanovanska soseska na Vavpotičevi ulici. Toliko v današnjih dolenskih odmevih. Naslednji so na vrsti spet jutri isti čas. Z vami sem bil Jure Zupančič.
0: To so bili Dolenski odmevi na Radiu Krka.

0: Ljubljanska Vigred 15. do 17. maj v Metliki. Vino, okusi bele krajine in zabava s polkoholiki, Klapo Rišpet in Rob Defektom. Se vidimo!
1: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
0: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring. paulin-inženiring.si
2: So vaša stopala pripravljena na vroče poletje? Center Pedimed. Nega nog od zdravljenja glivičnih obolenj nohtov ter medicinske in klasične pedikure. Pokličite 080 12 14. Lahkih nog na okrog, brez bolečin. Center Pedimed.
0: Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135F.
3: Hej, sokole! Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
4: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
0: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Radio Krka.
6: Pod dolenskim soncem.
7: Pozdravljeni v oddaji Pod dolenskim soncem, kjer se čas za trenutek upočasni, zgodbe prostora pa pridejo do besede. Dolenska, bela krajina in Posavje niso le krajina zemljevidu, so pokrajine spomina, dela, običajev in ljudi, ki so skozi stoletje oblikovali našo identiteto. V oddaji odkrivamo naravno in kulturno dediščino ter spoštovanjem do preteklosti iščemo navdih za prihodnost. Vabljeni, da se z nami podate na pot Pod dolenskim soncem. Tokrat se odpravljamo na Mirno goro, enega najbolj prepoznavnih vrhov Bele krajine in eno najjugovzhodnejših vzpetin obsežnega Kočevskega roga. Mirna gora se dviga na 1048 metrih nadmorske višine in je priljubljen cilj številnih pohodnikov, kolesarjev ter ljubiteljev narave. Z vami sem Anja Ruprčič.
6: Najlepše je pod dolenskim soncem.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Do Mirne gore vodi več planinskih in kolesarskih poti. Najbolj obiskana pot se začne v vasi Vrčice, ob cesti med Sotesko in Črnomljem. Pot je dobro označena, ob njej pa pohodnike spremljajo informativne table in čudovita gozdna kulisa. Z vrha sicer zaradi gozda ni neposrednega razgleda, a obiskovalce pričaka razgledni stolp ob ostankih cerkve svetega Ksaverija. Prav tam se odpre lep pogled na Belo krajino, ob lepem vremenu pa tudi proti sosednji Hrvaški. V stolpu visi tudi zvon, za katerega pravijo, da lahko izpolni želje, če nanj pozvonimo. Na vrhu stoji tudi priljubljen planinski dom, ki ga je leta 1929 zgradilo planinsko društvo Bele krajine. Še danes je to edina stalno oskrbovana planinska postojanka v Kočevskem rogu in priljubljena točka za počitek po vzponu.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem.

0: najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Mirna gora pa ni zanimiva le zaradi narave, ampak tudi zaradi stare ljudske legende. Po pripovedovanju naj bi v votlini pod goro nekoč živel hudoben zmaj. Ko je v dolini dozorevalo žitje in grozdje, je iz svoje votline bruhal temne oblake in točo, ki je uničevala pridelek. Toča je 7 let zapored povzročala lakoto in stisko med ljudmi. Zato so se domačini zatekli k svetemu Frančišku Ksaveriju, zavetniku pred vremenskimi ujmami. Nad zmajevo votlino so zgradili cerkev, posvečeno svetniku, in od takrat naj bi se nad goro ponovno spostavil mir. Prav zato naj bi gora dobila ime Mirna gora. Tudi danes marsikdo pravi, da ta kraj obiskovalcu res prinese občutek miru in spokojnosti.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem. Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Najlepše je po dolinskim. Najlepše je po dolinskim soncem.
1: Mirna gora je danes eden najbolj priljubljenih kotičkov Bele krajine. Kraj, kjer se srečajo narava, zgodovina, rekreacija in ljudsko izročilo. Njeni gozdovi skrivajo številne poti za pohodnike in kolesarje, v bližini pa se razprostira tudi zaščiten gozdni rezervat Kopa, eden prvih zaščitenih pragozdov v Evropi. Morda prav zato Mirna gora obiskovalca tako hitro prevzame. Ne zaradi množice ali hrupa, ampak zaradi tišine, svežega zraka in občutka, da se tam čas za trenutek ustavi. Če boste iskali idejo za izlet, kjer lahko združite gibanje, naravo in lep razgled na Belo krajino, potem je Mirna gora zagotovo eden tistih krajev, ki ga je vredno obiskati. S tem se današnja oddaja pod dolenjskim soncem zaključuje. Upamo, da vas je zgodba nagovorila in vas morda spodbudila, da na domače kraje pogledate z novimi očmi. Vsak običaj, vsak kraj in vsaka pripoved so del mozaika, ki ga je vredno ohranjati in spoštovati. Hvala, ker cenite dediščino prostora, v katerem živimo. Naj vas počne naprej vodi pod dolenjskim soncem do prihodnič, ko bom z vami Anja Ruberčič.
0: Skupaj smo bili pod dolenjskim soncem.

0: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
3: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Bellini, Nina Doneli, Dejan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
4: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
3: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
5: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
6: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Odsev kulture.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Na pravem pevskem prazniku na najvišjem nivoju v Mariboru sta izjemen uspeh dosegla kar dva zbora iz Posavja.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Na letošnjem 29. državnem tekmovanju Naša pesem, ki ga odlikujejo izjemna konkurenca, mednarodna žirija in zahtevno občinstvo, sta bila dva zbora iz občine Brežice, mešani pevski zbor Viva Brežice in moški pevski zbor Kapele. Gre za izjemen uspeh in dokaz pomena zborovskega petja v tem okolju, saj sta bila to edina zbora iz jugovzhodnega dela Slovenije. Že sam nastop na tem tekmovanju pomeni izjemnost in odličnost, so sporočili iz Brežiške izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti. Moški pevski zbor Kapele z zborovodkinjo Katjo Bogovič so svoj debitantski nastop na tem tekmovanju opravili več kot odlično. Predstavili so se v kategoriji moških pevskih zborov, kjer je sodelovalo 5 zasedb. Moški pevski zbor Kapele pa je z osvojenimi 81,3 točke prejel srebrno plaketo. Njihov suveren in odličen nastop je povzel velik aplavz občinstva, med katerimi so bili tudi domačini.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Mešani pevski zbor Viva Brežice pa je redni udeleženec Naše pesmi. Letos že drugič pod vodstvom zborovodje Krištofa Sternada. Tekmoval je v kategoriji mešanih zborov, v kateri se je pomerilo 14 zasedb. Za svoj prepričljiv nastop so prejeli 89 točk in s tem za las zgrešili zlato plaketo, ki je že dvakrat shranjena v njihovem arhivu. Izvedbo njihovega tekmovalnega sporeda pa je opazila in nagradila tudi letos izjemno stroga žirija. Viva in zborovodja Krištof Sternad sta prejela posebno priznanje za izvedbo skladbe napisane v 21. stoletju Soleil, skladateljice Federike Lopinto. Pri javnem skladu za kulturne dejavnosti v območni izpostavi Brežice so izjemno ponosni, da imajo v svojem okolju dva odlična zbora, ki pomembno sooblikujeta slovenski zborovski prostor na najvišji ravni, so zapisali v območni enoti. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne lahko nastanejo posamezne nevihte, predvsem na zahodu. Temperature se bodo povzpele do 20 stopinj. V petek in soboto bo po večini oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Za začetek prihodnjega tedna kaže na več suhega vremena.
1: V tujini so pred nami trije prazniki. Prvi že jutri, kar pomeni tudi močno povečan promet ter bolj polna počivališča po Sloveniji. Pričakovati je več prometa tudi v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic. V Sloveniji pa jutri, torej 14. maja, ni omejitve tovornega prometa. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
1: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Vsi v Cineplex.
1: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
3: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
4: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
5: Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
6: Paulin-inženiring.si.
5: Novo v Novem mestu. Pri McDonald'su v Supernovi vas čaka šopkomat Cvetje Harmonija. Sveži šopki vedno pri roki. Hitro in enostavno. Cvetje Harmonija. Zdaj tudi v šopkomatu pri Supernovi Novo mesto.
7: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
8: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
7: Si pa tudi za Luno. To je pilotkov piknik.
8: Aha, ampak...
7: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
8: Aja.
9: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
10: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
11: Vstopnice prodaja TopEvent.si in Petrol.
12: Radio Krka.
13: Največ Dolenjske.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne lahko nastanejo posamezne nevihte, predvsem na zahodu. Temperature se bodo povzpele do 20 stopinj. V petek in soboto bo po večini oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Za začetek prihodnjega tedna kaže na več suhega vremena. V tujini so pred nami trije prazniki, prvi že jutri, kar pomeni tudi močno povečan promet ter bolj polna počivališča po Sloveniji. Pričakovati je več prometa tudi v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic. V Sloveniji pa jutri, torej 14. maja, ni omejitve tovornega prometa. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com. Sveže jagode že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Rdeče, dišeče in zelo okusne.
0: Lokalno pridelane jagode dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Pridružite se maratonu po dolini reke Krke. V nedeljo 24. maja z novo lokacijo starta in cilja na novomeškem velodromu. Čaka vas osvežena trasa, malica, pijača in spominsko darilo za vsakogar. Pohitite, prijavnina je do 20. maja po znižani ceni. Več informacij na spletni strani in družbenih omrežjih kolesarskega kluba Novo mesto. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
3: Več na gorec.info.
4: Pozor, pozor! Nov mest bo zadišal po dolenskem zlatu. 22. pa 23. maja se bo glavni trg spremenil v festival svička. Na odru pa najboljša veselica Čuki, Čaša Lendero, Gadi, Dolenskih pet, ansambl Simpatik. Ampak tu pa še ne vse. V nov mest prihaja tudi legendarna petkova pumpa. Prvi kozarc je za pokušino, drugi za užitek, tretji pa... za zgodbe.

0: prva ponovitev. Krka doma.
1: Novomeščani se te dni v prometnih konicah, predvsem jutranji, spopadajo z gnečo, kakršne v dolenski prestolnici skoraj ne pomnijo. Vzrok je vzpostavitev enosmernega prometa na Zajdlovi cesti zaradi prenove. Če je bilo do zdaj ob prenovi posameznih odsekov Zajdlove ceste še mogoče semafori vzpostaviti izmeničen enosmerni promet, se tega ob prenovi zadnjega odseka zaradi neposredne bližine križišča pri Ločanskem mostu ne da več storiti, saj bi postavitev semaforja v času konic blokirala promet v križišču, tako da je edina rešitev enosmerni promet v smeri od središča mesta proti Ločni. Dodaten problem je, da ne obstaja primerna obvozna cesta. Kot je povedal podžupan Urban Kramar, pri prenovi Zajdlove ceste ne gre le za preplastitev vozišča, ureditev kolesarske steze in pločnika za pešce, ampak prenavljajo tudi vso komunalno infrastrukturo, to pa zahteva precej več časa. Kot je še pojasnil, bo bistveno manj težav z gnečo čez dober mesec, ko se bodo začele šolske počitnice. Na občini pa načrtujejo, da bo prenova do začetka šolskega leta že končana. Za nami je trajnostni sejem 2.0, dogodek, ki je v muzejske vrtove Dolenjskega muzeja v Novem mestu znova privabil številne obiskovalce in ustvarjalce z področja trajnostnega načina življenja. V ospredju je bila izmenjevalnica oblačil, obiskovalci pa so lahko sodelovali tudi na različnih delavnicah ponovne uporabe in predelave tekstila. Dogodek je povezal lokalne ustvarjalce, rokodelce in organizacije, ki spodbujajo trajnostno razmišljanje, zmanjševanje odpadkov ter ponovno uporabo izdelkov. Organizatori poudarjajo, da je namen sejma predvsem povezovanje skupnosti in ozaveščanje o bolj odgovornem odnosu do okolja. Na stojnicah so se predstavili številni ustvarjalci, obiskovalci pa so lahko poskusili tudi lokalne izdelke in kulinariko. Trajnostni sejem v Novem mestu tako ostaja eden vidnejših lokalnih dogodkov na področju trajnosti in skupnostnega povezovanja.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme lahko na Dolenjskem pričakujemo v naslednjih dneh, pove Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Obeti v petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
0: Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki s prizorišč. Informativna oddaja Krka ob enih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.
3: Escucha el ritmo,

0: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne lahko nastanejo posamezne nevihte, predvsem na zahodu. Temperature se bodo povzpele do 20 stopinj. V petek in soboto bo po večini oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Za začetek prihodnjega tedna kaže na več suhega vremena. V tujini so pred nami trije prazniki, prvi že jutri, kar pomeni tudi močno povečan promet ter bolj polna počivališča po Sloveniji. Pričakovati je več prometa tudi v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic. V Sloveniji pa jutri, torej 14. maja, ni omejitve tovornega prometa. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Radio Krka.
3: Poslušate Radio Krka.

0: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne lahko nastanejo posamezne nevihte, predvsem na zahodu. Temperature se bodo povzpele do 20 stopinj. V petek in soboto bo po večini oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Za začetek prihodnjega tedna kaže na več suhega vremena. Tovornjak v okvari je obstal na dolenski avtocesti v smeri proti Ljubljani na uvozu iz počivališča Podsmreka. Previdno, v tujini so pred nami trije prazniki, prvi že jutri, kar pomeni tudi močno povečan promet ter bolj polna počivališča po Sloveniji. Pričakovati je več prometa tudi v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic. V Sloveniji pa jutri, torej 14. maja, ni omejitve tovornega prometa. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

se dnevi podaljšajo in večeri zadišijo po vinu, veš, da prihaja nekaj posebnega. Festival Cvička. Dva dneva druženja, glasbe in pristnih okusov Dolenjske. S prijatelji, s kozarcem v roki, pod zvezdami. 22. in 23. maj. Festival Cvička. Doživi trenutek.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

držal, a le enkrat žgal, ker jaz tepem zelo počas. Ženske nimam, ktero kol dobim, me kmal pusti.

kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bi zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.